0: skrajšaj ga malo, saj malo budalo, skrajšaj ga malo, pod okničar moj.
1: Pa kako naj ga skrajšam, kako naj to zrajtam, pa kako naj ga skrajšam, oh majster ti moj.
0: Kaj misliš o nožu, nerodneš, nerodn, za mi nož pa ga skrajš.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

Radio Sraka. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Radio Sraka iz Novega mesta poslušate Čas za novice. Pred jutrišnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je ob polnoči zaključila uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč jutri ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. V času volilnega molka so prepovedane vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev. Sem spadajo propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanja novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank, pozivanje volivk in volivcev, kako naj glasujejo, ter javni shodi povezani s kampanjo. Na Ministrstvu za notranje zadeve bo v času volilnega molka delovala dežurna služba, ki bo sprejemala prijave domnevnih kršitev volilnega molka. V nočnem času, in sicer danes od polnoči pa do sedmih, bo podatke mogoče sporočati operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Čez dan, torej danes in jutri od 7. do 19. ure pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve. Za kršitev volilnega molka so predvidene globe v višini od 800 do 3000 evrov za organiziranje kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika ter od 150 do 250 evrov za posameznika. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je ob tednu otroka poudarila, da je treba otroke in mlade vključiti v iskanje rešitve za njihove stiske ter jim omogočiti uresničevanje pravic. Izpostavila je pomen njihovega mnenja, dostopnejše pomoči na področju duševnega zdravja, zaščite v digitalnem okolju in hitrejših postopkov, ki vplivajo na otroke. Slovenski skauti pa so ob tej priložnosti izdali novo obvezno spletno usposabljanje o zaščiti otrok in mladostnikov ter dva nova protokola ukrepanja. Letos namreč mineva 10 let od sprejetja smernic za zaščito otrok, s katerimi organizacija zagotavlja varno vzgojno okolje in spoštovanje otrokovih pravic. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da se je ruski predsednik Vladimir Putin strinjal z dobavo večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu. Washington pa bo v zameno začasno omilil sankcije. Ukrajinski predsednik Zelenski pa je dogovor ostro kritiziral. Trump je po telefonskem pogovoru s Putinom na svojem družbenem omrežju zapisal, da bo Rusija takoj dobavila več kot 300 tisoč ton dizelskega goriva na ameriške in svetovne trge. Novembra naj bi sledila dobava dodatnih 500 tisoč ton, zatem pa še 1 milijon ton. Rusija naj bi odvisno od stanja svojih rafinerij v kratkem času dobavila še 3 milijone ton dizla, poroča tiskovna agencija AFP. Kremelj je potrdil, da je Putin v pogovoru s Trumpom izrazil pripravljenost Rusije za dobavo nafte in naftnih derivatov na ameriški in svetovne trge. Ameriško finančno ministrstvo je včeraj nemudoma izdalo začasno dovoljenje za dobavo ruskega dizla na svetovne trge, ki bo veljalo do aprila prihodnje leto. ZDA so predtem že začasno omilile nekatere sankcije, da bi ublažile pomankanje nafte, povezano z vojno z Iranom, saj se Trumpu mudi znižanjem cen pred novembrskimi kongresnimi volitvami, kjer ankete napovedujejo poraz njegovih republikancev. Cene goriv so se močno zvišale po ameriško-izraelskih napadih na Iran konec februarja in blokadi Hormuške ožine, ki je ključna za svetovni pomorski promet z energenti.
Šport. V Bergamu se bo danes odvijala 120. kolesarska dirka po Lombardiji. Zadnji od petih spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasik v sezoni bo dolg 239 km, najboljši kolesari pa ga bodo končali okoli petih popovdne. Od Slovencev bodo nastopili Primož Roglič, Jakob Omerzel in Domen Novak. Zadnjih petih zaporednih zmag na klasiki odpadajočega listja pa ne bo branil Tadej Pogačar. Slovenski as je konec avgusta padel na dirki po Španiji in zaradi poškodb predčasno končal sezono. Na spomenikih bo debitiral 20-letni Omerzel, ki je nazadnje na domačem evropskem prvenstvu na cestni dirki zasedel 13. mesto, predtem pa je premierno na tritedenskih pentljah končal na 7. mesto v seštevku dirke po Španiji. Tam je dobil tudi eno od etap. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj Celzija. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, čez dan od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Vremenska slika. Nad srednjo Italijo je plitvo ciklonsko območje, od juga se Sloveniji bliža topla fronta, od severa pa nas bo v noči na nedeljo oplazila oslabljena hladna fronta. Nad našimi kraji se ob šibkih vetrovih zadržuje dokaj blažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo v sosednjih pokrajinah pretežno oblačno, padavine se bodo širile od severa proti jugovzhodu. Južno od nas se bodo čez dan krepile bolj stacionarne padavine. Jutri se bo od severozahoda prehodno jasnilo, ob severnem Jadranu bo zapihala šibka burja. Preverimo še temperature. O petih v Celju 10 stopinj, v Črnomlju 12, Novi Gorici pretežno jasno 13, Kočevje 11, Kredarica pretežno jasno 4 stopinje. Letališča. Cerklje ob Krki oblačno 13, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 7, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 10, Portorož pretežno oblačno 16, Listca pretežno oblačno 9, Ljubljana pretežno oblačno 11, Murska Sobota in Slovenjgrad zmerno oblačno 7, Postojna oblačno 10, Novo mesto 5, oblačno in 12 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Prestranek Pivka. Pri prestranku je promet urejen izmenično, enosmerno. Na Štajerski avtocesti je zaradi del na cesti zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Na Primorski avtocesti bo do 15. promet med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani potekal samo po enem pasu. Na cesti Ljubljanica-Vrhnika bo do jutri do 20. zaprto cek Ljubljanica-Brzdenec zaradi popravila vozišča. 9:30, slišali ste prve jutranje novice na valovih Radia Srak.

0: Von pojutro ansambla Šante smo slišali 6:13. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Tukaj Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenci 94,6 MHz. Še eno sobotno jutro oziroma dopoldne, pa tudi čez dan se bomo družili na novomeškem Radiu Sraka. Danes pa je, kot je rečeno, sobota 10.10.2026. Prijetno dobrodošlico voščim z valov Radia Sraka Renata, sicer pa vas tudi v temle zgodnjem jutru vabim k sodelovanju, če imate kakšno melodijo, ki ste jo morda sanjali ali si jo požvižgavali, potem se lahko odločite in pokličete na 07 33 22 100 800, ali pa preprosto vaš predlog zapišete na studio@radiosraka.com, pa tudi na Facebook profil Radia Sraka. Prijetno druženje za vsakega se bo našlo, nekaj verjamem tudi v današnji soboti, kot je rečeno 10. oktober. Ura pa 14 minut čez 6. Tistim najbolj zgodnim še enkrat dobro jutro in upam, da že diši po prvi jutranji kapici.
1: Jesmo Slovenija, spet smo skupaj!

0: Dejan Vunjak, vse karteče bomo spili in se do jutra veselili. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marija, pa telefone s Priborša, glasbena želja bi prosila.
0: Izvolite.
1: Na Vinje vrši res lepo. Lahko pozdravim.
0: Izvolite.
1: Na prva so studiju, vse, ki fotra je mozije, pa izmerne pa, če gre da na izgled, še unde bi se srečno pripeljali.
0: Hvala lepa, Marija. Cej stari pa danes upam, da počivajo, ne?
1: Ja. Najlepša vam hvala.
0: Hvala lepa. Uspešen vikend in tule vaša izbrana melodija.

0: Še slabih 9 ostaje do 7:30. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo zdrav, dobro jutro.
1: Marija pri telefonu.
0: Lepo, dobro jutro še enkrat, Marija. Zaenkrat še temno, hladno, meglino, mečken rosi.
1: Ja.
0: Čez dan pa...
1: Jesen.
0: Tako, čez dan pa upam, da bo tudi sonce mečken posijalo, a ne? Tako.
1: Za sonče, za držem pridi zmeraj.
0: Vedno, vedno je bilo
1: za
0: tako in bo.
1: Za sončem bo spet lepo grdo, ne?
0: Tako.
1: Tako, da se moramo kar sprijazniti.
0: Tako, jesen je pač tak letni čas, a ne?
1: Tako je.
0: Res.
1: Tako je.
0: Marija, kaj ste izbrali za tole jutro?
1: Jaz sem pa zval za to jutro po dolgem cajtu, nisem ma že skoraj leto dni pri vas, kjer sem zgubila med tem časom sesto, pol pa še brata.
0: Ojoj.
1: Tako da je bilo kar hodo, še zdaj mi je, ampak onaka zdaj moram pa kar malo popustiti.
0: Pa živeti naprej.
1: Zbrala milijon je zvezdic na nebu.
0: Lepo. Marija, vse dobro vam želim, naj spomini ostanejo, če nič drugega takole v pesmih, a ne?
1: Tako je, ja. Res je, zelo, zelo lepa pesem je, tako tožna, ampak jaz imam rada, vse imam vse rada, kar vas slišim.
0: Tako.
1: Poslušam od 3 zjutraj.
0: Lepo, tudi kakšna taka tožna melodija včasih
1: ja.
0: Vzdigne ja, razpoloženje.
1: Je.
0: Kakor komu,
1: lepo,
0: ne?
1: Lepo vas pozdravljam
0: hvala.
1: In vse, kjer me poznajo.
0: Lepa hvala in še lepši dan.

Slabe 3 minute so do 6:30 v današnjem sobotnem jutru 10. oktobra. Na elektronski naslov je prispelo sporočilce poslušalke Tatjane. Želila si je krimske lisjake in valček racen te imel, potem pa še za poslušalca Marka prosi za glasbeno željo Lojzeta Slaka v dolini Tihi.

0: Tole so bili Krimski lisjaki, še zadnja telefonska jutranja glasbena želja, kam potuje.
1: Dobro jutro, tu pa Nada iz Vitanja.
0: Lepo dobro jutro, Nada, pozdravljeni in dobrodošli. Kaj ste si pa vi izbrali?
1: Je Alojz Grnjak, Zemlja slovenska.
0: Prelepa si Zemlja slovenska.
1: Zemlja slovenska.
0: Tako, sem, očitno jo znamo premalo ceniti, ne?
1: Ja, tako, ja.
0: Ja. Lepa hvala, vse dobro in prijeten konec tedna.
1: Ja, enako pa, lepe pozdrave vam v studio in vsem poslušalcem Radia Straka.
0: Hvala lepa še enkrat, tule pa je vaša izbrana melodija.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dve starejši gospe se odpravita na izlet z avtomobilom. Ravno vozita po vaški cesti, ko začne avto čudno poskakovati in se tresti. Ustavita in se odpravita iz avto pogledat, kaj bi to bilo. Pak malo eno ugotovi, joj, Mici, guma je prazna, kaj bova pa zdaj nesrečnici? Pa pravi Mici, ah, nič ne skrbi, še srečo imava, da je to možev avto, on ima vedno v prtljažniku pumpo, pa bova napumpali gumo. In prijateljica je takoj boljše volje, pa imava res srečo, še guma je prazna samo spodaj, tako da ne bo treba cele pumpe.

Dobro jutro vsem poslušalcem Radija Sraka. Verjamem, da imate veliko opravkov, pa vseeno vas bom malce zmotil. Želim vam prijetno poslušanje.

Tole je bila Majda Sepe med iskrenimi ljudmi, kako iskren pa bo horoskop za današnjo soboto 10. oktobra pa v nadaljevanju. Ovan, ujeli se boste v stare obljube, ki jih boste morali izpolniti. Ne pregovarjajte se, saj boste potegnili takratko in se zapletli, a usoda želi realizacijo. Bik, stara ljubezen vas bo ogrela, ker vas bo presenetilo. Niste še naredili domače naloge in prestopili nekatera čustva, ne glede na to, da ste bili prepričani. Dvojčka, strastni boste, a to skrivali, saj se vam ne bo dalo ukvarjati z okolico, a vseeno boste ustrajali v želji, da nekaj spremenite in pridete do ključne energije. Rak, zdelo se vam bo, da vas vsi napadajo in želijo nekaj od vas, a pri tem boste pozabili, da ste jim v preteklosti obljubili in da je čas, da izpolnite besede. Lev, moč se vam bo okrepila in pridobivali boste na poslovnem in osebnem ugledu. To vas bo umirilo, da boste še naprej lahko sledili svoji prav posebni filozofiji. Device, razpeti boste med osebne želje ter med želje svoje boljše polovice, ki vas bo želela zase in to za dlje časa, kot ste načrtovali. Dobro premislite. Tehtnice, ženske vas bodo prepričale v stvari, ki se jim boste samo čudili. Ne boste razumeli, zakaj sledite, a vas bo vse zabavalo in vrnilo strast v življenje. Škorpion, z magnetizmom boste naredili potrebne spremembe v okolju, zato pazljivo, kaj boste komu priporočali, saj vas bodo mnogi dobesedno upoštevali. Strelec, strast vam bo meglila um in stežka boste poskrbeli za vse potrebno. Zaposleni boste z ljubeznijo in se izogibali vsem, za katere se vam zdi, da vidijo. Kozorog, poskrbeli boste za konkretne stvari doma in v službi. Ne marate polovičnih stvari in se zato ne boste prerekali, temveč naredili vse, kar vas ne bi sprostilo. Vodnar, odločili se boste za ureditev domačih stvari, a vas bo usoda izzivala in vabila stran od ciljev. Potrudite se in ustrajajte ter poskrbite za novo stanje. In še ribi, potrebno se bo pogovoriti o stvarih, ne glede na to, da se vam ne bo dalo, niti v tem ne boste videli pravega smisla. Ugodite pa drugim, če želite, še v družbo. To je bil horoskop za današnjo soboto 10.10.2026, slabih 13 pred sedmo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7, Radio Sraka, novice. Prostovoljno gasilsko društvo Uršna sila bo dobilo novo gasilsko vozilo, ki bo izboljšalo pripravljenost gasilcev in omogočilo učinkovitejše posredovanje tudi na težje dostopnih terenih. Pogodbo za nakup sta podpisala župan Gregor Macedoni in podpredsednik Franc Povše. Novo vozilo bo gasilcem omogočilo hitrejše in učinkovitejše posredovanje ob različnih intervencijah, predvsem na težje dostopnih terenih. Opremljeno bo sodobno gasilsko in tehnično opremo za gašenje požarov ter izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja. Gre za pomembno investicijo v gasilsko dejavnost, ki potrjuje dobro sodelovanje med mestno občino Novo mesto in prostovoljnimi gasilskimi društvi. Prostovoljni gasilci predstavljajo nepogrešljiv del sistema zaščite in reševanja, zato občina z rednimi vlaganji skrbi za posodobitev njihove opreme ter zagotavljanje ustreznih pogojev za delo. Občina Brežice bo sredi prihodnjega tedna v Rigoncah slovesno odprla novo večnamensko pot Dobova Rigonce, ki bo izboljšala varnost pešcev in kolesarjev ter prispevala k razvoju trajnostne mobilnosti in čezmejnega povezovanja. Odprtje bo potekalo ob igrišču pred vstopom v Rigonce. Na dogodku bosta zbrane nagovorila župan občine Brežice Ivan Molan in načelnik občine Brdovec Alen Prelec, sledili pa bodo simbolna otvoritev, spremljevalni program ter kolesarjenje po novi povezavi. Nova pot je del širšega povezovanja Brežic in hrvaškega Zaprešića, kjer prav tako razvijajo kolesarsko infrastrukturo proti slovenski meji. Z novimi povezavami se postopoma vzpostavlja varnejša in dostopnejša mreža poti, ki povezuje ljudi in naselja na obeh straneh meje. Svetovni dan paliative in hospic oskrbe letos opozarja na pomen učinkovitejšega lajšanja bolečin. Socialna delavka v hiši Ljub hospic Urška Končan poudarja, da obstaja velika možnost za obvladovanje bolečine ter da skrb za človeka ne preneha, ko bolezen postane neozdravljiva. Pomembna je tudi celostna podpora bolnikom in njihovim svojcem. V hiši Ljub hospic opozarjajo, da en stacionarni hospic v Sloveniji ne zadostuje, zato bi potrebovali vsaj še 2 ali 3 tovrstne ustanove, idealno pa bi jih imela vsaka zdravstvena regija. Tudi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije poudarja, da nihče ne bi smel umirati v bolečinah, če jih je mogoče učinkovito lajšati. Ob tem opozarja, da je dostop do paliativne oskrbe in opioidnih zdravil v številnih državah še vedno nezadosten. Bolečina pogosto ostaja neobravnavana tudi zaradi pomankanja znanja in usposobljenosti zdravstvenih delavcev. Podpredsednik Združenih držav Amerike Vance je dejal, da ne namerava spremljati morebitnega neposrednega prenosa usmrtitve vojaškega psihologa Nidala Hasana, ki jo je obrambni minister napovedal za 3. december. Napoved je v Združenih državah Amerike sprožila ogorčenje tako med republikanci kot demokrati. Hasan je leta 2009 v vojaškem oporišču Fort Hood ubil 13 ljudi in jih 30 ranil. Predsednik Donald Trump usmrtitev strelskim bodom podpira, do javnega prenosa pa se še ni opredelil. Številni politiki so predvajanje usmrtitve v živo označili za odurno in neprimerno. Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice je opozoril, da bi tak prenos pomenil mučenje. Če bo usmrtitev izvedena, bo to prva usmrtitev pripadnika ameriške vojske po letu 1961. Šport. Slovenski športni strokovnjaki pomagajo razvijati šport v Azerbajdžanu. Profesor Fakultete za šport Boro Štrumbel v Bakuju sodeluje pri razvoju vrhunskega plavanja, izobraževanju trenerjev in plavalnem opismenjevanju mladih. Azerbajdžan želi povečati število plavalcev, razviti klube in zmanjšati število utopitev, ki je glede na število prebivalcev 5-krat višje kot v Sloveniji. Plavalne tečaje bodo začeli izvajati v 5 mestih, dolgoročni cilj pa je doseganje vidnejših rezultatov tudi na mednarodnih tekmovanjih. Slovensko znanje prenašajo tudi na druga športna področja, med drugim z uvajanjem sistema SLOFIT za spremljanje telesne zmogljivosti otrok. Pri razvoju sodelujejo še športni psiholog Matej Tušak, dr. Rado Pišot in drugi strokovnjaki. Štrumbelj je poudaril, da so slovenski strokovnjaki v Azerbajdžanu zelo cenjeni, državi pa povezuje tudi zgodovinski junak Mehdi Huseynzade, znan kot Mihajlo, ki se je med drugo svetovno vojno boril na Primorskem. Vreme napoved za Slovenijo. Zmirno do pretežno oblačno bo, predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Čez dan merimo od 13 do 16, na Goriškem in obmorju pa okoli 22 stopinj Celzija. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah meglali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, čez dan pa podobne današnjim. Obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Preverimo še temperature. Celje in Katarina nad Ljubljano ter Lisca 9 stopinj Celzija, Nova Gorica in Črnomelj 12, Kočevje 11, Kredarica delno oblačno 3, Portorož oblačno 16 stopinj, Ljubljana in Postojna 11, Murska Sobota, Slovengradec in Vogel 7, v Novem mestu oblačno 12 stopinj Celzija. Še na ceste, okvara vozila, promet ovira na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. O ostalih posebnostih v prometu pa zaenkrat nismo bili obveščeni. 7 in točno 8 minut, slišali ste novice na radiju Sraka. Čira, čara, čira.

Osanky se prebujate s frekvenco Radia Sraka. Dobro jutro, vsem ostalim pa en krasen dober dan že, glede na to, da je ura 13 dobrih čez sedmo. Sobotno jutro oziroma dopoldne na Radio Sraka bo kar se oddajati čez nova pestro. Ob osmih sledijo na sveti za vodenje gospodinstva, ki jih pripravlja gospa Helena Mrtlikar. Tokrat bo govora o ozimnici, o kislem zelju, kisli repi, ki sta poleg krompirja in jabolk tudi glavna vsakoletna zaloga. Od 9:30 naprej pa vdaj naš vsakdanjik gostim strokovnega sodelavca Janija Kramarja, ki je tudi vodja programa detabuizacije smrti, predsednik tudi območnega odbora za Dolenjsko Posavje in Belo krajino v Slovenskem društvu Hospic. Namreč 15. oktober praznujemo in obeležujemo svetovni dan paliativne in hospic oskrbe. Torej od 9:30 naprej, še prej pa ob 8:00 oddaja na sveti za vodenje gospodinstva. Vse dobro, prijetno začeto jutro in prijetno poslušanje.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Velika dolina, Zadružni dom, nizkonapetostno omrežje Šparakl, v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gorni Šentlenart 2 nizkonapetostno omrežje proti progi v sredo 14. oktobra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Velike Malence, Krška vas 2, Sobenja vas, Mrzlava vas, Globočica in Vitovc Stankovo v petek 16. oktobra predvidoma med 7.30 in 10.30. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Pecel, nizkonapetostno omrežje Zdole in Brezje. V ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Lok, Lok Kamnolom, Radna 2 in Lok v torek 13. oktobra predvidoma med 8 in 10.30. Na območju transformatorske postaje Mali Lukovec v torek 13. oktobra predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Žurkov Dol, nizkonapetostno omrežje Žurkov Dol v sredo 14. oktobra predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Vidam SDK v nedeljo 11. oktobra predvidoma med 8 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Krško Delovski dom 2 v nedeljo 11. oktobra predvidoma med 10.15 in 12.30. Na območju transformatorske postaje Drnovo cestninska postaja v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorskih postaj Cesta, Čretež, Gora, Senožete in Straža, Gora, v torek 13. oktobra predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela, nizkonapetostno omrežje Veternik Levo, v sredo 14. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Ornuška vas, v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Župjek, nizkonapetostno omrežje Gornja Sušica, v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Bobovec, nizkonapetostno omrežje Lok, v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Pecel, nizkonapetostno omrežje Bučka Gorca, v torek 13. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vse zanego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
2: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Koncert ob 45-letnici ansambla Tonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
4: Naši hiši v Prečni bo spet veselo. V soboto 10. oktobra ob 17. uri vas vabimo na že 21. srečanje ljudskih pevcev in godcev pri naši hiši v Prečni. V krajevnem domu Prečna pri Novem mestu bodo zadonele ljudske pesmi in zaživele ljudske viže, ki jih bodo predstavile pevske in godčevske skupine z različnih koncev Slovenije. Pridite na večer dobre pesmi, glasbe, druženja in slovenske ljudske tradicije. Sobota, 10. oktober ob 17. uri, Krajevni dom Prečna.
1: V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Capris, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnari ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
0: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Dobar dan, spoštovani poslušalci. Čeprav je letina na gredicah in sadovnjakih precej slabša kot v letih brez hude suše, se vseeno potrudimo, da pripravimo nekaj ozimnice. Kislo zelje in kisla repa sta poleg krompirja in jabolk glavna vsakoletna zaloga. Pridelovalci hrane se vse bolj zavedajo pomena čim bolj naravno pridelane in predelane hrane, kar je dolgoročno pomembno za naše zdravo življenje. Pri pripravi ozimnice je pomembno upoštevati splošne nasvete in se s tem izogniti najpogostejšim napakam. Dobro je vedeti, kako različne vrste zelenjave shraniti, pod kakšnimi pogoji, jih skladiščimo v kleti in kako dolgo. Znano je, da na odpornost vrtnin vplivajo predvsem sorta, pravilni postopki pri skladiščenju in prostor, v katerem bomo ohranili čim daljši čas svežo ali okusno predelano zelenjavo, kot na primer kislo zelje ali repa. V prostoru prebelimo stene z apnom, očistimo police in pravi čas očistimo čebre in pripomočke, ki so namenjeni za obdelavo zelenjave. Tudi po opravljenem delu vse pripomočke, kot so noži za rezanje zelja ali repe, takoj operemo, ustrezno razkužimo, dobro osušimo in shranimo. Znano je, da hranilno vrednost zelja lahko povečamo s kisanjem, enako velja tudi za repo. Najpogosteje vlagamo zrezano zelje, v navadi pa je tudi kisanje celih glav. Vlagamo čvrste, zdrave in očiščene glave. V izdolbenik ocen natresemo sol, ki omogoči, da se glava enakomerno skisa tudi v notranjosti. Vrhno plast pokrijemo zeljnimi listi in zalijemo slanico. Na liter vode vzamemo 1,7 dekagrama soli. Sol v vodi prevremo, ohladimo in z njo zalijemo zeljne glave. Tekočina mora segati vsaj 3 prste nad njimi. Obložimo jih s čistimi deskami in obtežimo s kamni. Vse skupaj prekrijemo s tkanino, najboljše z gazo, da je dostop kisika čim večji. Če kisamo cele glave med narezanim zeljem, moramo paziti, da so vmesni prazni deli dobro zapolnjeni z narezanim zeljem. Kisle glave lahko narežemo za solato, dušimo za prilogo, liste pa polnimo z različnimi nadevi in oblikujemo v zvitke, klobasice in podobno. Med kisanjem naj bo prostor ogrevan vsaj do 20 ali 21 stopinj Celzija. Kad zaribano zelje, po dnu obložimo zeljnimi listi in jih posolimo. Na to nalagamo plast za plastjo zelje, ga sproti posolimo in potlačimo, da izstopi voda. Na kilogram zelja vzamemo 1 dekagram soli. Kislemu zelju lahko okus obogatimo s kumino, lovorjem, hrenom, jabolki in grozdjem, odvisno od okusa. Skupaj z zeljem se uspešno skisajo zeleni paradižniki, paprika ter čebula in dobimo okusno zimsko solato. Tudi repo lahko kisamo celo ali naribano. Celo repo zložimo v kad, rahlo potlačimo, zalijemo slano vodo in malo obtežimo, torej pol manj kot zelje. Okusno se skisa tudi med grozdnimi tropinami. Na prvem mestu pa je čistoča, ki je pogoj za obstojnost kateregakoli shranka. Torej, za gospodinstva je na splošno najpomembnejše konzerviranje sadja in zelenjave. Ekonomično pa je le tedaj, če imamo presežek zdravih pridelkov ali če sami naberemo razne gozdne sadeže. Pri vseh vrstah konzerviranja je zelo važen pogoj čistoča. Pomembna je čistoča prostora, posode in vseh pripomočkov ter osebna čistoča. Živila, ki jih bomo konzervirali, morajo biti prvovrstna, zdrava, morajo biti torej tudi primerno zrela. Pogoj za kakovosten shranek je tudi shramba s policami, ki naj bo predhodno dobro očiščena. V domačem gospodinstvu je dober način konzerviranja pasterizacija, ker ohrani sadju in zelenjavi naraven okus in aromo. Čas segrevanja pod 100 stopinj Celzija je razmeroma kratek, zato se ohrani tudi večina vitaminov. Med sodobnimi gospodinskimi pripomočki imamo na voljo pasterizator, ki ima toplomer, s katerim uravnavamo potrebno toploto. Med postopkom pasterizacije se v kozarcu del tekočine spremeni v vodno paro, ki izpodriva zrak v kozarcu. Ko pa se vsebina ohladi, se vodna para spet zgosti z vodo in zračni pritisk v kozarcu pade. Tako nastane brezzračni ali vakuum prostor. Pri postopku pasterizacije kozarce napolnimo do 2 cm pod robom. Enostaven in hiter postopek konzerviranja pa je vroče polnjenje. Sadje in zelenjavo na hitro skuhamo v vodi, ki količino sladkorja ali soli dodamo po svojem okusu. In nato takoj polnimo v čiste in segrete kozarce ter zapremo s kovinskimi pokrovčki. Kozarce lahko napolnimo do roba. Vroče kozarce polagamo na vlažno tkanino in prekrijemo, da se počasi ohladijo. Prednost vročega polnjenja je, da živilo ohrani dovolj naravnega okusa in hranilnih snovi. Nekatere vrste zelenjave, kot so kumarice, pred vročim polnjenjem blanširamo v mešanici vode, kisa, soli in sladkorja. Blanširanje je pogoj, da se kumarice značilno obarvajo in enakomerno prepojijo s kislo mešanico. Po nekaj minutah, ko spremenijo barvo, jih s penovko preložimo v segrete kozarce, zalijemo z vrelo mešanico in zapremo s kovinskimi pokrovčki. Razmerje med aromatiziranim kisom za vlaganje in vodo je 1:2. Na enak način konzerviramo tudi drugo vrsto zelenjave, le da jo pred vlaganjem primerno skuhamo, kot je na primer grah, fižol, korenje, rdečo peso, papriko in podobno. Še vroče napolnimo v segrete kozarce, zalijemo z vrelo mešanico in takoj zapremo. Pogoj, da je takšen shranek obstojen, je brezzračno ali vakumsko zaprt kozarec. V teh primerih količina dodane soli, sladkorja, kisa in podobno ne vpliva na čas obstojnosti shranka. Tako, in po kratkem predahu bomo z nasveti še nadaljevali.

na kateri pridelki sodijo v kleti. Več pa nadaljevanje oddaje. Pri pripravi ozimnice je pomembno upoštevati splošne nasvete in se s tem izogniti najpogostejšim napakam. Dobro je vedeti, kako različnim vrstam sadja in zelenjave podaljšamo obstojnost v kleteh. Znano je, da na odpornost vrtnin vplivajo predvsem sorta, pravilno spravilo, priprava prostora in embalaža. Pred novim skladiščenjem pridelkov v kleti moramo tla in police predvsem temeljito očistiti starih ostankov, stene pa ponavadi prebelimo. Z vročo vodo in ustreznim čistilom pomijemo police, vse lesene in kovinske posode ter pripomočke. Najbolje je, da jih nato osušimo s čistimi krpami ali na zraku. Klet mora biti zračna in primerno vlažna. Temperaturo zraka uravnavamo s pomočjo termometra, ki ga namestimo na steno. Če imamo zelo suho klet, si pomagamo tako, da zdravo, nepoškodovano zelenjavo zložimo v polietilenske vreče in te pustimo odprte nekaj dni, da odvečna vlaga izhlapi. Krompir, repo, kolerabo, korenje in rdečo peso shranjujemo do najnižje temperature 5 stopinj, nujno ločeno od sadja in sadnih izdelkov, kot so kis, jabučnik, zaradi neprijetnega vonja po zemlji. Za sveže glave zelja je primerna temperatura do 2 stopinji Celzija, za kislo zelje pa 10 stopinj Celzija. V času naravnega kisanja zelja in repe pa naj bo prostor ogret najmanj do 21 stopinj. Glave radiča in endivije se dobro obdržijo zavite v upojni papir in shranjene v nekoliko bolj vlažnem prostoru. Čebula se dobro obdrži pri nizkih temperaturah v primerjavi s česnom, ki postane neužiten, če zamrzne in se nato otaja. Paradižnik lahko pustimo na prostem do prve slane. Nato cele rastline z zelenimi plodovi prenesemo v prostor s temperaturo 17 stopinj Celzija, jih obesimo na drog ali položimo na slamnato podlago. Plodovi bodo tudi hitro dozoreli, če jih položimo v zaboj skupaj z jabolki. Suh fižol v zrnu dobro preberemo, stresemo v plastične vrečke in zložimo v zamrzovalni aparat. S tem preprečimo razvoj škodljivih insektov. Jabolka se najbolje obdržijo v prostoru s stalno temperaturo od 5 do 7 stopinj Celzija. Plodove zložimo v zabojčke ali na police, najbolje je specli navzdol. Sveže orehe pa dobro posušimo, odstranimo lupino, jedrca zmeljemo ali pustimo cela in vakumsko zaprte vrečke položimo v zamrzovalnik. Iz kakovostnih vrst jabolk lahko napravimo okusen jabučnik ali sadno vino in sadni kis. Za dober jabučnik moramo imeti sorte jabolk, ki vsebujejo veliko sladkorja, kislin in tanina. Ta pripomore k večji bistrosti vina in tudi večji odpornosti proti cikavosti. Tudi za pripravo dobrega domačega kisa je treba upoštevati kar nekaj navodil. Le iz kakovostnih jabolk dobimo dober mošt oziroma jabolčno vino, ki ga pred postopkom kisanja pretočimo in ob tem obogatimo s kisikom. Ta pa je neobhodno potreben za uspešno kisanje. Optimalna temperatura mora biti do celo 25 in še več stopinj, sicer poteka kisanje prepočasi. Dober kis mora zoreti vsaj 2 leti
in vsebovati najmanj 5% kisline. Ne smemo pa pozabiti tudi na pripravo suhega sadja. No, sedaj pa še spoznajmo, kako lahko kandiramo sadje. Kandiranje je postopek, pri katerem sadje namočimo v vroč sirup in postopoma povečujemo stopnjo sladkorja, dokler ni sirup gost kot med. Na ta način se sadje prepoji s sladkorjem. S tem, ko se povečuje količina sladkorja v sirupu, se izloča voda v sadežih, namesto nje pa vanjo vdira sladkor. No in kako kandiramo sveže sadje? Pripravljeno sadje položimo v toliko vrele vode, da je pokrito. Kuhamo ga do mehkega in pri tem pazimo predvsem na čas kuhanja. Dolgotrajno kuhanje pokvari s sadežem obliko in čvrstost. Odlijemo 250 gramov vode, v kateri se je sadje kuhalo, in ji dodamo 150 gramov sladkorja. Počasi segrevamo do vrenja, da se sladkor stopi. Nato vreli sirup vlijemo preko sadja in pustimo stati vse skupaj 24 ur. Po tem času odlijemo sirup posodo, dodamo 50 gramov sladkorja, zavremo in ponovno prelito sadje pustimo 24 ur. Zadnji postopek še trikrat ponovimo. No, nekoliko dolgotrajno, vendar ob koncu okusno. In za pripravo različnih sladic uporabljamo kandirane pomarančne ali limonine lupine, ki morajo biti iz ekopridelave. Zakon kandirano pomarančno lupino potrebujemo 50 gramov sladkorja na vsako celo pomarančo in vodo. Sadje vedno temeljito operemo, olupimo in zrežemo na četrtine. Lupine položimo v posodo, jih prelijemo z vodo in kuhamo do mesa.

0: rezance in jih s sladkorjem po plasteh zložimo v kozarec. Pokrijemo s kovinskim pokrovčkom z nivoji in v prvih dveh tednih večkrat pretresemo. Tako kandirane lupinice se v hladnem in temnem prostoru ohranijo celo do pol leta. Okusen posladek pa so jabolka v srajčki. Potrebujemo 50 gramov kandiranih pomarančnih lupin, 500 gramov kuhanih oslajenih jabolk, 2 jajčna beljaka, 100 gramov sladkorja v prahu in 2 decilitra sladke smetane. Kuhana jabolka zložimo v pekač in jih potresemo s kandiranimi lupinicami. Iz beljakov napravimo trd sneg in ga premažemo prek jabolk. Pečemo 30 minut pri 180 stopinjah Celzija, da se beljak strdi in dobi svetlo rjavo barvo. Jabolka pa uživamo vroča ali hladna, zraven pa dodamo še stepeno sladko smetano. Tako, lep in prijeten dan vam želim. Nasvidenje.
1: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

0: Poslušate Novomeški radio Sraka.
1: Dobro jutro, dobar dan, spoštovane poslušalke, poslušalci, še nekaj sekund in točno pol devetih bo ura, čas za izbor viže dneva. No, danes večer bo v športni dvorani Marof, kot veste, v Novem mestu odmevala domača glasba. Na dobrodelnem koncertu Spomin na zlate čase domače glasbe se bodo zbrali številni ljubitelji slovenskih viš. Že zdaj pa bomo nekaj glasbenega vzdušja pričarali tudi na našem radiju. V današnjem izboru za Vižo dneva bomo namreč slišali tri izvajalce, ki bodo nastopili tudi na nocojšnjem koncertu. Prvi je ansambl Svetlin kot prvi predlog, skladba nosi naslov, leta nisem.

Krasen valček ansambla Svetlin in Stanka Petriča. Leta niso važna, prvi predlog. Hvala, prijatelj, pa v nadaljevanju kot drugi predlog ansambla Krimski lisjaki, ki bodo tudi stali na odru dvorane Marof na nocojšnjem koncertu.

Hvala prijatelji in krimski lisjaki, drugi predlog. Predstavljam še tretjega in hkrati zadnjega. Za današnji zbor Viže dneva sobota je 10. oktober. Človek do ljudi. Ansambl Glas.

0: Še zadnji predlog, človek do ljudi, ansambel. Glas smo slišali, čas pa na glasovanje. Katera bo tista, ki bo postala viša dneva, boste odločili vi na telefonskem glasovanju 073322100. Dobro jutro, dober dan.
1: Lep dober dan, gospa Renata.
0: Dobro jutro, dober dan, Frink.
1: Ja, no vem, težka bo danes, ker sem tako lepe dala. Na vse zadnje sem se pa odločila lisjake.
0: Za krimske lisjake?
1: Ja, no.
0: Tako.
1: Čeprav, no, vse so zelo lepe, no.
0: Lepo, Frink. Hvala lepa za vaš glas, vse dobro želim, lepo zdrav. Obema mi pa glasujemo naprej na telefonski številki 073322100. Kdo glasuje?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, Frink.
2: Frink iz Ivančnega.
0: Povejte.
2: Za Treta.
0: Ansambel Glas, človek do ljudi, tako. Tudi vam lepa hvala, lepo in uspešno soboto, še naprej. Kam pripišem naslednji glas, halo?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, August. Pozdravljeni, izvolite.
3: Dal bom glas za tretji predlog.
0: Ansambel Glas, človek do ljudi.
3: Lep dan vam želim, pa nas vidite.
0: Hvala lepa, August, tudi vam vse dobro. Še nekdo glasuje, halo?
4: Lepo, dobro jutro in naj bi bil lepši dan. Mera iz Stražnjega vrha, glasujem pa za tretjo, za glas.
0: Evo ga, pripisano.
4: Razvidenje, pa lep dan vsem in poslušalcem in vam.
0: Hvala lepa, Mira, za lepe želje. Še nekoga pozdravljam, dobro jutro, dobro dan.
5: Dobro jutro, dobro dan, tukaj pa Štefka.
0: Štefka, kako glasujete?
5: Za tretji glas.
0: Evo, zapisano, Štefka. En lep vikend želim. Hvala lepa tudi vam. Še glasujemo za Vižo dneva. Halo.
6: Dobar dan.
0: Še gremo čez mejo, če se ne motim.
6: Ja, dobar dan. Dobar dan.
0: O, lepo, Ana.
6: Pozdravljeni.
0: Pozdravljeni.
6: Jaz glasujem za tretjega.
0: Evo ga, zapisano, ja. Ana.
6: Hvala lepa.
0: Imajte lep in uspešen dan tudi pri
6: enako,
0: vas.
6: Srečno.
0: Lepo zdrav, Švico. Takole še glasujemo za Vižo dneva. Halo.
7: Halo, dobro jutro, to je Štefka z Augsburga.
0: Ja, danes pa oddaleč imamo glasove.
7: Ja,
0: super.
7: Zelo so lepe, vse tri, ampak ne bo tretja.
0: Evo, zapisano.
7: Ja, hvala.
0: Tudi vam lep in uspešen dan, takole saj z glasbo. Doživite vsi tisti, ki ste daleč stran mečkan košček domovine. Glasujemo naprej, halo.
8: Halo. Janko Šitjanzo na tej strani.
0: Janko, pozdravljeni, izvolite.
8: Pozdravljeni tudi vi, jaz sem za tretji.
0: Zabeležila, Janko.
8: Ja, hvala.
0: Vse dobro, lepo zdrav tudi v vaš konec. Še nimamo zmagovalke današnjega izbora za Vižo dneva. Glasujemo na 073322100, halo.
9: Dobro jutro, Marjan, je po telefonu.
0: Dobro jutro, Marjan, izvolite.
9: Jaz bi pa za tretji predlog.
0: Evo ga, zabeležena ansambel Glas, človek do ljudi. Hvala lepa tudi vam. Ja, smo že pred ciljno črto, kdo bo zmagovalec in kdo bo odločil. Halo?
10: Dobar dan.
0: Dobar dan.
10: Anica tukaj.
0: Povejte, Anica.
10: Za prvo.
0: Za prvo. Ansambel Svetlin leta niso važna.
10: Tako je.
0: Tako. Hvala lepa, Anica, tudi vam za glasovanje. Še glasujemo. Halo?
11: Dobar dan, gospa Renata, tukaj pa Ida.
0: Ida, pozdravljeni, izvolite.
11: Živijo, tretji predlog.
0: Evo, Ida, zabeležila tudi vaš glas. Lepo se imajte, srečno, lepo zdrav do prihodnič. Halo.
12: Dobar dan.
0: Dobar dan. Luze, na slabem glasu.
12: Ja, malo se gripo, ja. Tretji.
0: Tretji predlog, evo, Lojze je odločil, da je ansambel Glas postal zmagovalka današnje Viže dneva. Lojze, hvala lepa tudi vam, slišimo zmagovito skladbo še enkrat vsem, ki boste nocoj v dvorani Marof v Novem mestu na tem koncertu, pa vse dobro in uživajte, kakorkoli. Pri nas na našem radiju pa slišite še zmagovalno Vižo, človek do ljudi, valček ansambla Glas. Do 9:14.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
3: Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite.
4: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave s bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
5: Občina Dolenjske Toplice vas v sodelovanju z društvom podeželskih žena Dolenjske Toplice vabi na praznik topliškega jabolka. V soboto 10. in nedeljo 11. oktobra na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom Dolenjske Toplice. Obiščite bogato kmečko in rokodelsko tržnico ter strokovne razstave, poskusite domače kulinarične dobrote, doživite državno tekmovanje v pripravi jabolčnih zavitkov, kuhanje topliškega kotlička in pester spremljevalni program za vse generacije. Za veselo vzdušje bo poskrbel ansambel Simpatik. Celoten program je na spletni strani občine Dolenjske Toplice. Toplo vabljeni!
6: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hermol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešel s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik-Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate novomeški radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je 9, radio Sraka, novice. Mestna občina Novo mesto je na zadnji redni seji občinskega sveta v aktualnem mandatu dobila soglasje k dogovoru o prenosu zemljišč na območju Drgančevja. Svetniki so dogovor soglasno potrdili, s čimer so zagotovili pomembno izhodišče za razvoj univerzitetnega kampusa. Seje sta se udeležila tudi minister za izobraževanje Borut Rončević in rektor Univerze v Novem mestu Matej Makarovič, ki sta poudarila pomen urejenega lastništva in prostorskega načrtovanja za dolgoročni razvoj univerze. Župan Gregor Macedoni je projekt označil za eno najpomembnejših razvojnih naložb mesta v prihodnjem desetletju. Načrtovani kampus bo vključeval študentske domove, prometno in energetsko infrastrukturo ter športno dvorano. Minister je zagotovil, da bo projekt vključen v strateške in proračunske dokumente ministrstva. Svetniki so soglasno potrdili tudi dogovor o prenosu zemljišča za gradnjo parkirne hiše Loka. Poleg tega so potrdili mandate trem nadomestnim članom občinskega sveta in soglašali z imenovanjem Alenke Trifković za direktorico svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Novo mesto. Na seji so se seznanili tudi s poročilom nadzornega odbora mestne občine Novo mesto za leto 2026 ter sprejeli poročilo o pregledu pogodb za sofinanciranje javnih zavodov. Orkan Isaias, prvi orkan letošnje atlantske sezone, se pomika proti severni obali Mehiškega zaliva, kjer ga pričakujejo nocoj ali jutri zjutraj. Vetrovi dosegajo hitrost 195 km na uro, najbolj ogroženi pa so deli Floride, Alabame in Misisipija. Ameriške oblasti opozarjajo na nevarnost močnih padavin, obalnih poplav in tornadov. Na Floridi so že odredili evakuacije, tudi v Alabami pa so obiskovalce obalnih območij pozvali k umiku. Čeprav naj bi orkan pred prihodom na kopno nekoliko oslabil, bo še vedno nevaren. Neurje je že povzročilo motnje v proizvodnji nafte in zemeljskega plina v Mehiškem zalivu. Letošnja atlantska sezona je bila doslej nenavadno mirna, kar meteorologi deloma pripisujejo pojavu El Niño, ki zavira nastanek tropskih neviht. Šport. Aleksander Čeferin je potrdil, da bo prihodnje leto kandidiral za nov mandat predsednika Evropske nogometne zveze. K odločitvi ga je prepričala podpora vseh 55 nacionalnih zvez. Kot največja uspeha UEFA je izpostavil ohranitev nogometa in enotnost Evropske nogometne družine. Čeferin je kritičen do nekaterih potez predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina, predvsem glede projektov, ki po njegovem mnenju škodujejo nogometu in pomankljivega obveščanja vodstva. Ob tem poudarja, da sodelovanje med uradniki obeh organizacij poteka nemoteno. Čeprav je pred dvema letoma še dvomil o ponovni kandidaturi, so ga predstavniki nacionalnih zvez prepričali v nasprotno. Zaradi omejitve mandatov pa je že napovedal, da se leta 2031 na položaj ne bo več potegoval. Vreme napoved za Slovenijo, zmerno do pretežno oblačno bo. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj Celzija. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. Ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Preverimo še zadnje podatke o temperaturah. Celje 10 stopinj, Nova Gorica in Kočevje ter Listca 11, Črnomelj rahlo dežuje 12, Katarina nad Ljubljano megla 9, Kredarica delno oblačno 4, Letališča Cerklje ob Krki oblačno 13, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 8, Jožeta Pučnika Ljubljana megla 9, Ljubljana in Postojna oblačno 10, Novo mesto oblačno in 12 stopinj Celzija. Še na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter pred priključkom Kastelec v smeri Ljubljane. O ostalih posebnostih trenutno nismo bili obveščeni. 9 je in točno 6 minut, slišali ste novice na radiju Sraka.

0: 9 in dobrih 12 minut na Radio Sraka, čas za pregled kronike. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 154 prometnih nesreč, od tega 12 nesreč z lahkimi poškodbami in eno s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 48 kršitev javnega reda in miru ter 83 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 38-krat posredovali na javnih krajih in 10-krat v zasebnih prostorih. Pridržali so 3 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 13 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 33 tatvin, 19 olomov, 8 poškodovanj tuje stvari, 7 povzročitev telesne poškodbe, 5 ponarejanj denarja, 4 kazniva dejanja nasilja v družini, 3 ropi, 3 kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, pa tudi 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo. V zadnjem obdobju so na policijski upravi Novo mesto ponovno obravnavali več vlomov vozila. Storilci so vlamljali tako v avtomobile na parkiriščih, kot tudi v vozila parkirana ob gozdovih in gozdnih poteh, kjer so lastniki medtem nabirali gobe ali kostanj. Policisti so v vseh primerih opravili oglede kraje kaznivih dejanj in zbrali obvestila. Ugotovljeno je bilo, da so storilci najpogosteje izbirali vozila, v katerih so bili na vidnih mestih puščeni različni predmeti, med drugim denarnice z dokumenti in denarjem. V večini primerov so vozilo vlomili z razbitjem stekla, pri čemer so poleg tatvine povzročili tudi dodatno škodo na vozilu. Občane ponovno pozivajo k upoštevanju osnovnih samozaščitnih ukrepov. V vozilih brez nadzora ne puščajte vrednejših predmetov, torbec, denarnic, nahrbtnikov ali drugih predmetov, ki bi lahko pritegnili pozornost storilcev. Tudi predmeti manjše vrednosti so lahko povod za vlom, škoda nastala na vozilu pa pogosto presega vrednost ukradenih stvari, so v sporočilu za javnost še zapisali na policijski upravi Novo mesto. 9 in točno 14 minut.
1: Katerega izbrala bo, se pa tje knjiga mo.
2: Mi smo

0: gotov, ja.
1: Da bi pred deseto pa še nekaj obvestil in povabil na Radio Sraka. Občina Dolenjske Toplice praznuje praznik topliškega jabolka. Danes bo zelo pestro. Torej sledi skozi dan kmečka in rokodelska tržnica, pa prikaz priprave jabolčnih zavitkov, pika palačink, pit in piškotov, kulinarična razstava jabolčnih jedi in jabolčnih zavitkov, pa čebelarska razstava s strokovnim vodenjem, razstava zdravilnih zelišč in priprava zeliščnih koktejlov, razstava jabolk

Danes ob 5 popoldne v krajevnem domu v Prečni. V sklopu festivala Posavski festival pohodništva jesen 2026 se jutri, v nedeljo 11. oktobra, lahko podate na pohod na Štembuh, ki se začne ob 9. na parkirišču pri galeriji Božidar Jakac. Območni odbor Slovenskega društva Hospic za Dolenjsko Posavje in Belo krajino vabi ob svetovnem dnevu paliativne in hospic oskrbe v četrtek 15. oktobra o 6:30 zvečer v knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu na Hospic kafe z naslovom Moški in krhkost. Gosti arhitekt Klemen Likar, Maja Janežič, koordinatorka mobilnega paliativnega tima Splošne bolnišnice Novo mesto in Frančiškan Pater Niko Žvokal. Današnja sobota bo zelo pestra v Brežicah, pri vodovodnem stolpu bo od 10. naprej kuhanje županovega golaža, predstavitev turističnih društev, dan odprtih vrat stolpa in razstava starodobnih vozil. Ob 10. bo odprta vrata predstavil tudi radio klub Elektron Brežice. Popoldne pa v Bušeči vasi sledi 30. tek po Vinski cesti. Jutri pa bo v prilipah dišalo po bencinu in adrenalinu, ob 8. se začenja mednarodna motokros dirka. Kjerkoli že boste, imejte se.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci, dobar dan in dobrodošli v današnji oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. Tokrat gostim strokovnega sodelavca, vodjo programa Detabuizacija smrti, pa tudi predsednika območnega odbora za Dolenjsko Posavje in Belo krajino v Slovenskem društvu Hospic, gospoda Janija Kramarja. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan in lepo pozdravljeni in tudi vsi poslušalci seveda.
1: Današnja tema najnega pogovora bo Svetovni dan paliative in hospic skrbe, ki ga bomo obeležili 15. oktobra. Gospod Kramar, najprej za uvod nam lahko predstavite Slovensko društvo Hospic.
2: Seveda. Tukaj na Dolenjskem bomo Svetovni dan hospic in paliativne oskrbe proslavili 15. oktobra. Sicer je pa, bi rekel, to premakljiv datum, namreč Svetovni dan hospic in paliativne oskrbe je vedno drugi vikend v oktobru, tako da teoretično je bil to pretekli vikend, ampak se veste, na Dolenjskem velja, da praznujemo lahko 7 dni prej in 7 dni kasnej. Slovensko društvo hospic se že več kot 30 let trudi, da stoji ob strani neozdravljivo bolnim njihovim svojcem v času bolezni, ob umiranju in tudi po smrti. To delamo v 4 programih. Naš najbolj prepoznaven program seveda je spremljanje umirajočih in njihovih svojcev. Torej, tukaj je res v času neozdravljive bolezni vstopimo v družino in poskušamo lajšati zadrege. Niti slučajno ne želim reči, da lahko vse zadrege odpravimo, pač to je težek čas, to je, bi rekel, en poseben čas, ampak bi rekel, zdaj že moram reči, z dolgoletnimi izkušnjami poskušamo ta čas narediti znosen. Drugi naš program je program žalovanja odraslih otrok in mladostnikov, se pravi, to na nek način poskrbimo, da so zadrege po smrti manjše. Je pa ta program pravzaprav tudi nekakšno merilo našega osnovnega programa, kaj hočem povedati. Torej v programu žalovanje, če ga tako na kratko imenujem, imamo predvsem uporabnike iz družin ali pa bi rekel iz okoli, kjer nismo bili vključeni v spremljanje. Torej, kaj hočem povedati, če smo vključeni v spremljanje, potem večino teh zadreg nekako uredimo že v času spremljanja neozdravljivo bolne osebe. V program žalovanje pa k nam pridejo predvsem uporabniki iz družin, kjer nismo bili vključeni v spremljanje ali pa je bila smrt nenadna. Posebej smo ponosni, da skrbimo tudi za žalujoče otroke, tudi v Novem mestu bomo 19. oktobra odprli novo skupino, mi jim rečemo skupina za levje srčne otroke. Mm-hmm. Kandidatov imamo že kar nekaj, ampak če bodo tele besede naletele na koga, ki morda še razmišlja o tem, potem seveda na naši spletni strani se dobi telefonska številka, pri nas so prijave vedno odprte, tako da lahko pridejo uporabniki kadarkoli. Naš tretji program, s katerim poskušamo, bi rekel, nekako lajšati zadrega ob koncu življenja, je program, ki ste ga že lepo imenovali, torej detabuizacija smrti, se zdi tako na nek način kunšno, bi rekli po domače, ne? Ampak kaj hočemo s tem programom? Želimo vrniti smrt in razmišljanje v vsakdanik. Namreč naše izkušnje so, da če se o smrti pogovarjamo takrat, ko je še čas, potem so zadrege ob koncu življenja manjše. Ne pomeni, da jih ni, ampak so manjše. To ne pomeni, da se pogovarjamo samo o smrti, ampak najbrž, če dava roko na srce, potem veva, da se o smrti ne pogovarjamo, nekako jo celo izrinjamo, čeprav vemo, da nas bo na tak ali drugačen način doletela. Jaz se včasih pohecam, ne, tako da zato, da se rodiš, moraš imeti malo sreče, ne, za umrt pa čistneč, ne, ampak o rojstvu se radi pogovarjamo, o smrti pa ne. In zato želimo tudi z vašim prijaznim vabilom na vaš radio ali pa z dogodkom, ki ga bomo imeli 15. oktobra, nekako opozoriti, da to dejstvo je. In če še malce bi rekel tako, ponazorim, ne, a veste, ko smo v šoli pisali kontrolno nalogo, smo se vsaj poskušali malo učiti, ne, zato, da bi bili pripravljeni. O smrti se pa najrajš ne bi pogovarjali, pa je koristno, govorimo iz izkušenj, kakšne izkušnje, torej na državni ravni Slovensko društvo Hospic v programu spremljanje umirajočih in njihovih svojcev na letni ravni poskrbi za za več kot 1000 uporabnikov. Recimo na Dolenjskem smo pa ponosni, da nam ta številka raste, torej bomo letos prišli na 100 ob koncu leta. In kako bi človek rekel, seveda, jaz se tudi včasih pohecam, ko kdo reče, kako to lahko delate, pa zakaj delate. Veste, človek gre rajši v savno, ne? Ampak koristen je pa bolj tam, kjer je zadrega. No, in še naš četrti program, ne, je pa program prostovoljstvo, torej brez prostovoljcev mi ne bi mogli pravzaprav poskrbeti za toliko uporabnikov iz preprostega razloga. V Slovenskem društvu Hospic nas je zaposlenih približno 25 v celi državi. Najbrž si lahko predstavljamo vsi skupaj, da ne bi mogli več kot 1000 uporabnikov v programu spremljanja umirajočih in njihovih svojcev. Približno enaka številka je pa tudi na programu žalovanje.
1: Ja, kar pestre programe nudite, kdo se jih ponavadi udeležuje, za koga v bistvu, tako kot ste povedali, tako za ene kot za druge. Katerih je ponavadi več?
2: Mi smo, tako bi rekel, izkušnja pravi, da prej kot nas družina na nek način kontaktira oziroma nas sprejme med se, lažje bi rekel potem pomagamo pri zaključevanju odnosov. To pomeni, ne, običajno je tako, da ko človek izve za neozdravljivo bolezen, pomisli, da je to konec. Ne. Ja, čas teče zagotovo drugače in hitreje ob diagnozi neozdravljivo bolezni, ampak bi rekel, tukaj je še, bi rekel, treba izkoristiti ta čas po naših izkušnjah, ne, in ta čas je strašno dragocen, to vidimo, bi rekel, po manjših zadregah, ki so, ne, ob koncu življenja, ne, še bolj, bi rekel, smo pa na nek način ponosni na to, da s tem, ko družino nekako opolnomočimo, podpremo v tem, da ustraja ob svoji neozdravljivo bolni osebi, do konca poskrbi za njo, bi rekel, gre potem po smrti drage osebe, prvič je žalovanje, ne smem reči lahko, lažje, ko imaš občutek, da si vse naredil, kar se je dalo. Druga stvar pa je, ne, tudi pogled na svet je drugačen, ko se soočiš s smrtjo. Kaj hočem povedati? Lejte, včasih nam doreče, ja, to je floskola, ko mi rečemo, da od uporabnikov več dobimo, kot damo. Ampak, a veste, če se jaz peljem k neozdravljivo bolni osebi, imam lahko, ko se peljem k njej, tisoč in eno skrb. Ko pa grem od nje, pa vidim, da pravzaprav nimam kakšnih pomembnih skrbi. In se mi zdi, da na ta način pravzaprav se ustvarjamo bolj sočutno družbo.
1: Ko ste ravno kar dejali, da ko se peljete k neozdravljivo bolni osebi, kako poteka to srečanje?
2: To je, bi rekel, mi imamo, bi rekel, program.
1: Kakšno so pričakovanje v bistvu, enega in drugega?
2: Ja, absolutno ne, ravno kar poteka v Novo mesto začetno usposabljanje za prostovoljce, ne, in tam tisto pravzaprav ob vsem ostalim temeljno je, da naučimo vse, ki se soočajo z neozdravljivo bolnimi osebami, da tam ne greš s kakšnim svojim planom, ne. Ampak si predvsem eno veliko uho, poslušaš, moja izkušnja je, da pravzaprav neozdravljivo bolni želijo govoriti, želijo povedati, samo bi rekel, mi moramo na nek način prisluhniti. Pravzaprav se nam še prevečkrat dogaja to, da vstopimo v družino in ko se pogovarjamo s svojci, ne, nam sveči rečejo, se zdaj boste šli tam leh našim bolnemu očetu, mami, kakorkoli, ki v sosednji sobi, ampak njemu nič povedati, ne, on še nič ne ve o tem, da je neozdravljivo bolan. No in potem, ko se gremo pogovarjati z neozdravljivo bolnim, se pogovarjamo, no in ko odhajamo od njega, pa reče, veste, jaz vem, da bom umrl, ampak svojcem pa nič povedati, oni še nič ne vedo. Torej, kaj hočem povedati? Ja, prevečkrat se nam to zgodi z preprostega razloga, ob koncu življenja padajo vse maske in tam se je treba pogovarjati res čisto vsem za to, da, kot sem rekel, so zadrege ob koncu življenja manjše in naš strah je, bog ne dej, da bi človek bi rekel karkoli se na nek način norčeval iz družine, ki so v stiski, absolutno, to je človeško, vsi mi se tega bojimo in zato je tukaj hospic, da pravzaprav pomaga na nek način te zadrege prebroditi. Jaz včas pohecam, mi smo nekakšni ombudsmeni, zagovorniki neozdravljivo bolnih, pa spet tukaj ne gre zdaj za dediščino in ne vem kaj, ampak gre za, bi rekel, preproste stvari, ki so neozdravljivo bolni osebi ob koncu življenja pomembni in se jih še da izkoristiti, še nekako da uresničiti. Smo prišli enkrat, smo prišli na obisk enemu gospodu, njegovo prvo vprašanje je bilo, a grem jaz lahko še na morje, ne? Uh-huh. Ja, seveda svojci so rekli, kje, ne, ne moreš. Mi smo pa rekli, ja, seveda id, ne, ne ravno na vis, ne, ampak nekam bliže sej. On, in so to potem tudi, bi rekel, znaš, ko smo, bi rekel, razložili, kaj to pomeni, ne, absolutno ne so šli na morje in njegova želja je bila samo, ne vem, pomočiti nogo v vodo ali kakorkoli. In to je na en način izpolnevanje teh zadnjih še, bi rekel, realnih želja, ne? Ampak po drugi strani, kako so bili ti svojci hvaležni po smrti tega gospoda, ko so rekli, ej, smo naredili vse, kar je naš oče želel, tudi na morje smo ga pelali.
1: Krasno. Pa mislite, da zaupajo bolj vam ali svojcem?
2: Ha, to je takšno
1: oziroma
2: zanimivo.
1: Se izpovedo.
2: Ja, zanimivo vprašanje, ne, jaz bi rekel tako, ne, da so stvari, ki jih lažje podelijo z nami in so stvari, ki lažje podelijo svojci. Bi rekel, naša naloga je predvsem, ne, da jih podpremo v tem, da so tudi svojci vredni zaupanja. V končni fazi mi smo na nek način tujci, V tej družini, po naših izkušnjah je pa smrten tak intimen dogodek, kjer smo mi, bi rekel, samo neke varovalke za to, da neozdravljivo bolen človek in pa seveda njegovi dragi, bi rekel, uspejo zdržati v teh težkih trenutkih.
1: Nekaj glasbe si privoščiva, potem pa nadaljujeva s tem zanimivim pogovorom.
2: Absolutno.

0: Kakšna krasna skladba,
1: ja,
0: ne?
1: Lepa.
0: Ja,
1: lepa, lepa.
0: Če prisluhneš besedilo, smo ja, podoživeli to, kar ste povedali v predhodnih minutah, ne? Skoraj identično, tako. Jani Kramar je z nami strokovni sodelavec in vodja programa Detabuizacije smrti, pa tudi predsednik območnega odbora za Dolenjsko Posavje in Belo krajino v Slovenskem društvu Hospic. Hiša Hospic je v Ljubljani in, če se ne motim, je edina hiša v Sloveniji?
1: Ja, Ljub Hospic je edina hiša, trenutni stacionarni hospic. Zasnovalo ga je še naše društvo, zdaj pa že več kot 10 let deluje kot samostojni zavod. Moram reči, da je, bi rekel, naše sodelovanje z Ljub Hospicom zgledno oziroma, bi rekel, vzorno v letu 2025 je, mislim, da 26 ali 27 oseb z našega območnega odbora svoje življenje končalo v Ljub Hospicu. Ja, vsi pa seveda prizadevamo, da bi bilo teh hospicov več stacionarnih. Jaz moram reči, da ne vse kažem, pa da je dejstvo, da bo drugi tak hospic ravno na območju našega odbora z velikim razumevanjem mestne občine Novo mesto in pa seveda nekaterih sosednjih občin, če sem si prav zapomnil, 8 občin z območja, ki ga pokriva naš odbor, je torej že sklenilo, da bo to hišo se zgradilo. Ne me vprašati, kdaj bo odprta, se veste, božji mlini imeli je počasi, ampak gotovo, ampak jaz računam, da v kakšnih 2 letih bo ta hiša tudi na Dolenjskem. Ni pa ta hiša edina, ki se snuje pravzaprav po na nek način navdihu ali pa pobudi Slovenskega društva Hospic. Sem zelo vesel, da je podobna inicijativa, mogoče nekaj korakov za Dolenjsko že tudi v Mariboru, tudi tukaj je mestna občina pravzaprav Novo mesto na en način pomagala oziroma razložila kolegom v Mariboru, kako so se tukaj lotili, kako smo se tukaj lotili tega projekta, no in tudi Severna Primorska počasi in to bo potem na nek način po nekih ocenah, pravzaprav ne samo Slovenskega društva Hospic, ampak tudi Slovenskega združenja za paliativno in hospico skrbo, ki je nekako krovna strokovna organizacija na področju paliativne in hospico skrbe v naši državi. Tako njih 5-6 hiš bi bilo, da bi se pokrila celotna pravzaprav naša država. Je pa ta hiša pravzaprav, ne, zakaj si jo tako želimo, zakaj bi jo tako radi imeli v bližini. Naša izkušnja je, ne, da ta hiša poleg tega za primerjavo v Ljubljanskem Ljub Hospicu na leto umre slabih 300 oseb, torej nekaj manj kot 270, 280. No, ampak hočem to reči, ne, je, bi rekel, v filozofiji hospico skrbe še en faktor je ta hiša. Namreč, če sem prej rekel, da je 25-26 oseb z našega območnega odbora lani bilo premeščeno v hišo Ljub Hospic, zagotovo je pa še enaka številka, kjer pa je šlo za to, da smo se dogovorili že za sprejem, pa do sprejema ni prišlo, kaj ti, tako bi rekel, izkušnje kažejo, ne, da je bila pravzaprav zadnja skrb te neozdravljivo bolne osebe, kaj bo, ko bo, če bo, torej, kaj bo, če moji svojci ne bodo zmogli več skrbeti za mene v okolju, kjer sem, torej doma, ne, po večini primerov. No in nekako je bilo to taka skrb, da se ni... Tako jih je skrbelo, da pravzaprav, kot v hospicu rečemo, niso znali spustiti svojega življenja. Ko smo še to povedali, da pač je ta sprejem urejen, je oseba v krogu svojih dragih običajno umrla že doma. No, ampak če govorimo o hospicu, ne, spet, če narediva en korak nazaj, ne, v hospicu si prizadevamo oziroma smo na nek način prevajalci želja neozdravljivo bolnih, kaj hočem tukaj povedati, ja, je že idealno umreti v domačem okolju, ker pač to okolje najbolj poznaš, najboljše se počutiš, uh-huh. Absolutno, ne, med svojimi dragimi, vendar pa je tudi tukaj treba imeti ušesa zelo, bi rekel, na široko odprta iz preprostega razloga. Ni za vse najbolj varno mesto za smrt doma. Poznamo nešteto primerov, ko želijo iti v bolnico, ko tudi v domovih za starejše ob podpori svojcev naredijo veliko, veliko dobrega. Skratka, treba je vprašati tistega, ne se bat vprašati. To so avtonomije, ki jih neozdravljivo bolni ima in vprašati ga in vse nam bodo povedali in bi rekel s tem spet, ko bodo povedali nam in ko bomo mi pač uspeli nam, svojcem govorim, ne, ko bodo svojci to še realno željo izpolnili, bo to res balzam na bi rekel rano ob izgubi drage osebe, ker bodo lahko rekli, smo pa res vse naredili.
0: Uh-huh. Gospod Jani, imate kakšno tako anekdoto, ki je bila, ne vem, za vas tako nenavadna?
1: Ja, seveda, če so prej rekla, ne, ko človek dobi pač diagnozo ali pa če tehnično rečem napotnico za paliativno oskrbo, ne, se seveda najprej zruši svet, ne, ampak bi rekel potem z eno sočutno podporo predvsem svojcev ali pa bi rekel svojcev ob naši pomoči, ne, pa seveda je tukaj še obilo življenja, ob koncu življenja se, mislim, dogajajo, res se nasmijimo, no, anekdot je za en najbrž, bi rekel, presega okvir najine oddaje, ampak uh-huh. Ne vem, sem prišel na prvi obisk enemu gospodu, pa so se pogovarjala in je rekel, veš kaj, jaz, ko bom prišel na un svet, se bom sigurno smejal, ne, jaz tako bi rekel, nadobuden, ne, sem rekel, sem si mislil, se nisem rekel, ne, svoje lepo začela, ne, pa je rekel, veš kaj, čuš ti zadnja stvar na tem svetu, ki jo bom videl, se bom si gotovo smejal, ne, ne vem, mogoče še eno, ne, smo praznovali, ne vem, 85. rojstni dan, kakšnih 10 dni pred smrtjo, ene gospe, seveda smo po Dolensko tudi nazdravili, absolutno, no in je ostalo v buteljki morda en požerk še vina in sem rekel, gospa Majda, vam dam še malo zapit, ne, je ostalo, ne, je rekla Jani, bog ne dej prav, če jaz to še spijem, bom obležala. Tako da ja, tle je en kup življenja, predvsem pa, ne, kaj sem se jaz v hospicu naučil. Predno sem delal v hospicu, sem si želel, bi rekel, hitre smrti, ne, seveda, infarkt, ne vem, prometna nesreča, pa da ne bom nobenemu nič naredil, ne, nikje v ozadju seveda je ta naš človeški prastrah, da ne bo predolgo preveč bolelo, ne, tega se vsi bojimo, ne, tudi nisem noben, mislim, da brez izjeme za res vsi, ne. No, odkar pa delam v hospicu, jaz pravzaprav sem 13 let prostovolj, zdaj 3 leta dobra, 3 leta vteče, ker sem pa zaposlen, pa se je to moje mnenje spremenilo. Spremenilo se jih iz dveh razlogov. Ne. Prvič, izkušnja pravi, da je dobro, da ima človek čas, da kakšne stvari premisli, kje odpusti, komu reče, rete imam, tole sem narobe naredil, tole želim še povedati. To je, bi rekel, čisto, če smem reči, moja egoistična želja, da bi mi bil ta čas dan. Ne? Še en razlog, zakaj si ne želim hitre smrti, je pa ta. Ne? Tam, kjer imajo svojci priliko se posloviti, biti zdrago osebo, ne, tam so zadrege v žalovanju veliko manjše, ne, ker, bi rekel, potrebujejo tudi svojci, ne, ta čas, da sprejmejo, da se pogovorijo, da dejansko, ne, v hospicu govorimo o zaključevanju odnosov, ne.
0: To je pa tako pomembno, ja. Še v dobi, ko živimo,
1: ja.
0: Potem je vse prepozno, ne.
1: Ja, tako. Ja.
0: Jani, 15. oktobra, kot že rečeno, obeležujemo Svetovni dan paliativne in hospico skrbe. V ta namen pripravljate tudi en tak lušen dogodek v knjižnici Mirana Jarcev tukaj v Novem mestu. Lahko našim poslušalcem nakratko predstavite ta format Hospic kafeja. Kaj sploh je to in kakšno okolje ustvarja potem to za pogovor? Ja.
1: Hospic kafe je pravzaprav otrok naše prostovoljke Mance Košer, ki so jo verjamem, da večina poslušalcev vašega radija pozna. No in ona je pač ugotovila to, kar sem jaz prej v vodo rekel, torej o smrti se je treba pogovarjati in o minljivosti se je treba pogovarjati in zato je ona pravzaprav začela s temi Hospic kafeji najprej v Ljubljani, danes Slovensko društvo Hospic to prireja po celotni državi, na Dolenjskem pa seveda tukaj tudi nismo izjema. Izbrali smo pravzaprav eno temo, ki je zelo, zelo tabuizirana in o kateri je treba govoriti, ne? Namreč krhkost, minljivost in moški, ne? A veste, ne?
0: Moški ne jokajo.
1: Moški ne jokajo. Sej, spet, če sem zelo oseben, ne, jaz imam dve mlajši sestri, ko sem jaz padel s kolesom, ne, pa sem se potolkil, ne, so starši prihiteli, pa so rekli, nehaj se dret, ne, sej si fant, men, da ja ne boš jokal, ne. Seveda je bila pri sestrah to situacija popolnoma drugačna, ne. Tudi bi rekel, če narediva še en korak naprej, ne, ko danes, ko se gremo posloviti v mrliško vežico od drage osebe, kaj rečemo, boga žena, bogi otroc, ko pridemo po moškega, običajno rečemo, ah, se ti si pa dec, ne, boš pa ja, boš pa ja zdržal, ne. Zaradi tega se nam zdi pomembno, ne bi rekel, spregovoriti tudi o tem, da je moški lahko žalosten, lahko je krhek, lahko se boji smrti, lahko mu je težko in ni nujno, da je trden, oziroma ravno tako lahko bi rekel, se mora ravnati po svojih takratnih občutkih in pretresljivo je, ko pridejo moški k nam na žalovanje, pa jim povemo, da to, da moški joka je najbolj normalna stvar. Če se mu joka, bok ne da je igrat, ne? Rekli smo, da bi rekel, pri tem, kar delamo, mi seveda vse maske padejo. Ne? Povabili smo pravzaprav tri take zanimive sogovornike. Ne? Torej, gospod Klemen Likar je arhitekt, pa zelo naglaboko tudi skozi svoje delo razmišlja o moški notranjosti, če smem temu tako reči, ne bi želel tukaj kakšnih rošč saditi, ne, ampak ravno v tem, da moški se lahko presprašuje, lahko je v dvomih, lahko, kot sem rekel, ni samo trden, ne, in tudi izkušnja pravi, tukaj mimo gospoda Likarja, ne, torej, če moški pokaže recimo svojo ranjenost, žalost pred otroci, je otrokom dal tako dediščino, da bi rekel, da večje skoraj v tem pogledu je ne mora dati, ker kaj je naredil s tem, ko je

0: tem trenutku pomagati. Gvardijana novomeškega frančiškanskega samostana patranika Žvokla smo pa povabili zato, ker se nam zdi, da je dobro, bi rekel, pogledati na to ne samo pravzaprav z te duhovne plati, torej kako verni ljudje na to gledajo, ampak tudi, tudi stališča, kako moški, torej v samostanu, kjer ni dam za, za, bi rekel, da so tisto za kakšno ramo, ampak kako moški to prenašajo, ne? Tako da se mi zdi, da je izbor res fajn. Voditeljica doktorica Carmen L. Oven, ne, ona je pa sploh napisala knjigo Hospic kafejev, ne, z naslovom Dokdaj živim, torej je tudi zelo kompetentna oseba za vodenje takega pogovora in ne smem mimo našega dolenskega proglasbenika, ambasadorja našega društva Boruta Antončiča z pač umetniškom imenom Bort Ros, ne, on ne bo samo glasbeno nekako obogatil naš večer, ampak sem prepričan, da bo dobil tudi kakšno vprašanje, ne, on je res tudi ena, bi rekel, zelo globoka moška oseba in če poslušaš njegove pesmi, na eni strani misliš, da je pesimist, pa vidiš, da ni in o življenju razmišlja zelo, zelo nagloboko in skratka, jaz sem prepričan, da bo en lep večer.
1: Krasno, se bova k temu dogodku še vrnila na kratko, še nekaj glasbe si privoščiva, potem pa nadaljujeva.

0: Še ena taka primerna današnjemu pogovoru, a ne, Jani Kramer?
1: Ja, mogoče ne, je res tudi en tak stereotip, ne, da umirajo samo starejši. Ne. Naša izkušnja pa je, ne, in bi rad to povedal na glas, ne, da, tako, če malce humorno rečem, ne, ne gre vedno po vrsti. Ne. Torej, v letošnjem letu, oziroma v lanskem, eno v letošnjem, eno po lanskem letu, smo imeli izkušnjo 9-letnega dekleta, 17-letnega dekleta, ko smo spremljali in držali za roke. Ne, in, ja, to ti da misliti, ne, da pravzaprav, tako kot sem rekel, ne gre vedno samo po vrsti, ne, in vedno ob takih priložnostih, ko govorim o hospicu, ne, prihajajo na misel verzi Novomeščana, slovenskega pesnika Severina Šalja, ki je pač v eni svojih pesmi napisal, ker vem za smrt, sem zalobljen v življenje, ne, in mislim, da nas bi morali ti verzi večkrat spremljati, ne.
0: Ampak do takrat, dokler smo zdravi, se tega ne zavedamo.
1: Ne.
0: Popolnoma,
1: ne.
0: Ne. Ja. Ne ozavestimo tega.
1: Predvsem ne, nam je veliko krat žal za nekaj, kar nismo izrekli, kot pa tisto, kar smo mi.
0: In pravijo ponavadi, žara nima žepov, ne?
1: Tudi to. No, to ste, bi rekel, tudi me pocukali na nek način za jezik, ne? Bi rekel, na smrtni postelji zagotovo ne teče pogovor o dediščini, ne? Pač takrat res čas teče popolnoma drugače, oziroma tudi zato se je dobro o tem pogovarjati prej, zato da, bi rekel, takšne na prvi pogled zelo pomembne stvari ne, bi rekel, kazijo, bi rekel, tega, pa naj mi bo dovoljeno reči, svetega časa, ko se človek poslavlja. Ja.
0: Tako. Jani, vodite tudi program z močnim imenom, nekaj sva o tem že povedala, detabuizacija smrti. Zakaj pa je ta v tem 21. stoletju še vedno tak tabu? Čeprav vemo, da je edina gotovost v naših življenjih, a ne?
1: Ja, ja, malo sem že omenil, malo pa bi rekel, seveda, o tem se da govoriti, če dokler, morda je, bi rekel, tisti edini stik, ki ga imamo s smrtjo, je, da poslušamo ali pa priletimo osmrtnice, ne, da malo vemo, kdo je, ne, ampak dokler se nas v neposredni bližini ne dotakne, ne, znanec, prijatelj, sorodnik ali kakorkoli, nekako se nas smrt premalo dotakne. Je pa tako, kot ste rekli, ne, v tem našem programu detabuizacije na različne načine odpiramo premisleke o smrti, ne. Se globoko zavedamo, bi rekel, da je toliko različnih pogledov na smrt, da je res potrebno to mavrico pogovorov odprt zelo, zelo na stežaj. Kaj hočem povedati, ne? Seveda, nekoga nagovorijo, bi rekel, te pozitivne zgodbe z terena, jasno, ki jih je seveda veliko, ne. Seveda je pa treba, bi rekel, to javnost, če temu tako rečem, ne, razburkati še na kakšen drug način. Recimo, tukaj nam je velika učiteljica, naša pokojna vzgojiteljica, prostovoljka, kolegica, kakorkoli se že temu reče, Manca Košer, ne, a veste, kakšen pogum mora biti, da greš o svoji bolezni, o svojem, tako rekoč, poslavljanju, posnet film. Ona ga je posnela od tega, kako je v ambulanto hodila, pri zobozdravniku so pretresljivi posnetki o tem, kako se... Ampak ona govori, ona je hotla v tem govoriti, želela pač in, bi rekel, je veliko dobrega naredila na tem področju, da se je pravzaprav tudi v teh sicer intimnih trenutkih popolnoma razgalila, ne, in zanimiv je bil pogovor z njunimi hčerami, torej Tino in Ladejo, ne, ki pač prav to, ne, si na vprašanje, ali ste takaj presenečeni, ste rekli, absolutno ne, ne, se naša mama je vedno na tak način
0: delovala
1: in živela In ja, nam je dala, bi rekel, veliko smerokazov, kar seveda, to je eden od načinov, ne, kar ne pomeni, da je bi rekel, neka smrt v tišini, v krogu svojih dragih. Spet smo pri tem, ne, treba je upoštevati željo tistega, ki je neozdravljivo bolan. Moram povedati, da bi rekel, v slovenskem društvu hospic, bi rekel, imamo še en tak, se je zlorabljena beseda, pa vendarle projekt, ne, Facing Death, kjer se pravi soočenje smrtjo, bi se reklo po slovensko, ne, kjer smo imeli, mislim, da zdaj dva ali tri uporabnike, seveda gre to bolj počasi, ki so pristali na to, da smo jih snemali, da jih je umetniški fotograf fotografiral v času bolezni, ob smrti in tudi po smrti. Ne. Torej, in spet na en način se pravzaprav razburka ta javnost, da se spomni na smrt. Ne. Ob lanski 30-letnici našega društva smo pa v Ljubljani pripravili tudi eno tako močno, se je izkazalo prireditev, ki je pa na začetku zgledala, bi rekel, bolj kot provokacija, generalka življenja. Mi smo na Trgu Republike v Ljubljani postavili, pač ena reklamna agencija je za nas to naredila, postavila mrliško vežico s krsto in potem sta se pevka Nejša in pa podjetnik Marko Vrdev, ne, ulegla v to krsto in smo na nek način inscenirali njihov pogled. Ne. Sej na prvi pogled morda se zdi banalno, ne, ampak kdor je bil tam, ne, v tem trenutku, ne, tega pogreba, to je bilo. Jaz sem imel, moram priznati, malo mešane občutke, kako bo to izpadlo, ne, ampak tudi imeli smo profesionalno voditeljico, bila je trobenta, torej ta tišina. No in ko so sorodniki, novinari, je bilo kar, bi rekel, dobro medijsko obiskano, ko so tam noter bili, ko se je končalo, to je bil, bi rekel, občutek enak kot ob pogrebo, torej nobene banalnosti. Mislim, da se je okrog 30 obiskovalcev, ki so prihajali, ki so vedeli za to, so imeli možnost to preizkusiti. Pozabil sem povedati tudi, da seveda nam je, smo z umetno inteligenco za vsakega, ki je prišel, pripravili en obrazec, bi rekel, podatke v življenju, kdor je želo, seveda, ne, rojstni podatki, bi rekel, preference v življenju, hobi, tako naprej, in je umetna inteligenca mu spisala govor, ne, in ta govor je nekdo od nas, ki smo pač tam dežurali, mu prebral, ne, in bi rekel, nihče ni šel od tam, ne, da bi se ga, bi rekel, razmišljanje o smrti dotaknilo v tem pozitivnem smislu, ampak vse pozitivno ni samo veselo, večina je bila pretresenih in sem še to bi rad rekel, ne, naša predsednica društva, ne, ko se je tudi ulegla noter, ne, oseba, ki je spremljala ogromno ljudi, ki bi rekel, ki ima izkušnje na tem področju, ne, in ki je tudi specialistka družinske terapije, torej nekdo, ki o tem veliko duhovnem, psihološkem, kakorkoli se že temu reče, delu človeka
0: ve ogromno,
1: ne, je, ko je ostala, je rekla prav, jaz sem težko ostala, jaz bi kar tam ostala.
0: Zanimivo. Imam pa jaz tudi eno tako, je resnična, ne, poznam in vem za gospo, ki si je že napisala govor, ja. Ko bo umrla, takole mi boste prebrali.
1: Manca Košer je ob 70-letnici, spet če rečem, ne, je ob 70-letnici življenja napisala najbližjim prijateljem oziroma tistim, ki je želela, da je za rojstni dan napišejo samo tri stavke in iz tega je bil potem sestavljen in pogrebni govor. Ja.
0: Zanimivo. Delo v hospicu zagotovo zahteva ogromno srčnosti, hkrati pa je to kar eno čustveno izjemno naporno delo. kaj sami, pa tudi vaši prostovoljci in kje v bistvu najdete moč za vsakodnevno soočanje s temi najtežjimi človeškimi preizkušnjami?
1: Po strokovni plati seveda se v društvu izvajajo supervizije, torej mi imamo to na voljo. Vsak si, bi rekel, čist osebno si pa vsak, bi rekel, najde en način, kako pravzaprav si polni akumulatorje. Jaz moram reči, da
0: vas to izčrpava?
1: Jaz bom tako rekel, velikokrat je to, bi rekel, naporno, vendar ko je, če temu rečem, sej, se mogoče malo preveč hospicovsko kruto sliš, ampak ko uspeš, bi rekel, družino in neozdravljivo bolno osebo pripeljati do tega, čemor so naši predniki rekli, lepa smrt, ne, potem, bi rekel, je ta napor seveda, bi rekel, zanemrljiv, ne, proti temu, jaz ne znam drugače povedati kot dobremu občutku, da si bil v najtežjih trenutkih zraven in bi rekel, pomagal jih do tam, dokler lahko greš. Ne. Jaz moram reči, ne, da smo pred kratkim imeli debato o tem, kaj nas polni in zakaj pravzaprav delamo to, ustrajamo to v tem delu. Ne. In moram reči, ne, da če sem zelo, zelo, bi rekel, do sebe krut in iskren, ne, veste, tako pri umirajočem, kot pri želujočem, nikoli ni bilo slabše, če smo bili zraven. In to je, bi rekel, to je nekaj največ. Še enkrat pa bi nekaj poudaril, ker sem že, mi imamo res 4 programe, s katerimi skrbimo za neozdravljivo bolne in njihove svojce. Ampak se mi zdi, ne, da pa bi rekel, ta največji doprinos naš pa je res to, da tam, kjer uspemo družino nekako dati zraven smrtne postelje njihove drage osebe, torej s tem mi ustvarjamo zares bolj sočutno družbo.
0: Krasno. Morda še povabilo na četrtkov dogodek Hospic Cafe?
1: Ja, res vsi lepo povabljeni v četrtek 15.10. ob 18.30 uri v knjižnico Mirana Jarca. Ona je, ta knjižnica je tudi naš velik podpornik in smo res hvaležni, da odpre vrata za take dogodke. Torej, Hospic Cafe s Klemenom Likarjem, arhitektom, z Majo Janežič, koordinatorko paliativne oskrbe v Splošni bolnici Novo mesto in pa seveda tudi Frančiškan, pater Niko Žvokl bo tam vse skupaj, pa bo en tak, se mi zdi, lep hospicov šopek povezala naša Carmen L. Oven.
0: Gospod Jani, še vaša zaključna misel ob koncu današnje oddaje, kar nekaj sva povedali oziroma ste povedali.
1: Če se česa bojimo, to še ne pomeni, da je treba to odrivati. O tem se je, že ko o tem spregovoriš, je nekaj lažje, nikoli. Naučil sem se, da so 3 stvari v življenju, ki niso v pravem času. Torej, pisati kontrolko v šoli, če bi se dalo, bi preložili. Ob ženi in 3 otrokih sem spoznal, da tudi roditni nikoli ob pravem času. Ne. In tretja stvar, ne, je pa smrt. Nikoli ni ob pravem času, ampak vedno je pa dobro o tem govoriti.
0: Še enkrat hvala za vse nasvete, za vse povedano, kje vas ljudje, bolni,
1: ja,
0: najdejo?
1: Mi smo dosegljivi na telefonsko številko 051-454-845, ampak verjetno bo lažje otipkati hospic in tam boste našli tudi območni odbor Dolenjska Posavja in Bela krajina. Sicer imamo pa pisarno na Rozmanovi 10, veliko smo tam, če nas pa ni, pa tam tudi telefonska številka in na vsak klic odgovorimo.
0: Gospod Jani Kramer, hvala za obisk v studiu in za vse plemenito delo, ki ga z ekipo opravljate v naši regiji.
1: Hvala tudi vam in zelo sem hvaležen Radio Srake, da nas gosti na tak ali drugačen način.
0: Še kdaj naslišanje, morda pred praznikom vseh svetih, kdo ve?
1: Z veseljem,
0: še veliko
1: srečno.
0: Je tem za predebatirati. Lep vikend, hvala lepa.
1: Hvala tudi vam, srečno.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: Naši hiši vprečni bo spet veselo. V soboto 10. oktobra ob 17. uri vas vabimo na že 21. srečanje ljudskih pevcev in godcev pri naši hiši vprečni. V krajevnem domu Prečna pri Novem mestu bodo zadonele ljudske pesmi in zaživele ljudske viže, ki jih bodo predstavile pevske in godčevske skupine z različnih koncev Slovenije. Pridite na večer dobre pesmi, glasbe, druženja in slovenske ljudske tradicije. Sobota, 10. oktober ob 17. uri, Krajevni dom Prečna.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaz Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Radio Sraka iz Novega mesta, poslušate, ura je 11, novice. Ob svetovnem dnevu brezdomstva izvajalci programov opozarjajo na vse kompleksnejše stike brezdomnih, pomankanje nastanitvenih zmogljivosti in otežen dostop do zdravstva. Z letošnjim sloganom Brez doma, ne brez mesta med nami pozivajo k večjemu sodelovanju institucij in sprejemanju brezdomnih v skupnost. Opozarjajo tudi na pomankanje kadra, preobremenjenost zaposlenih ter krčenje nekaterih programov. Kljub težavam poudarjajo, da lahko ustrezna podpora ljudem pomaga urediti bivanje, zdravljenje, zaposlitev in dohodek. V Ljubljani so septembra odprli nov objekt za podporo brezdomnim, imenovan Bivanska Poljanska. V Velenju pa je v nastanitveni program društva Hiša vključenih 17 moških, novi prostori, ki jih je zagotovila občina, pa bodo po ureditvi omogočali tudi nastanitev žensk. Društvo Hiša ob tej priložnosti pripravlja tudi različne aktivnosti za ozaveščanje javnosti. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije želi s pogajalskim okvirjem doseči dogovor o večletnem finančnem okviru do konca leta. Irski državni sekretar za evropske zadeve Birni je poudaril, da bodo za dogovor potrebni kompromisi glede višine proračuna, prioriteti novih virov financiranja. Po poročanju politika naj bi predlagani proračun, ki je junija znašal približno 1948 milijard evrov, znižali za 100 do 200 milijard evrov. Šest varčnih držav, med njimi Nemčija, zahteva večje reze, medtem ko 17 držav, tudi Slovenija, zagovarja ohranitev predlaganega obsega ter financiranja kohezijske in kmetijske politike. Pogajanja bodo v prihodnjih dneh obravnavali ministri za evropske zadeve in voditelji držav članic. Prvi orkan letošnje atlantske sezone, Isaac, je sinoči dosegal severno obalo Mehiškega zaliva v Združenih državah Amerike. O prihodu na kopno v bližini mesta Destin na Floridi je z orkana tretje kategorije oslabil na orkan druge kategorije, s hitrostjo vetra okrog 145 km na uro, poroča televizija CBS. Brez elektrike je ostalo več kot pol milijona odjemalcev. Nemudoma po prihodu na kopno, ko se je začel pomikati proti severu, je še oslabel in se pomikal naprej kot orkan prve kategorije. Kljub temu naj bi močni sunki vetra ustrajali še danes, ko naj bi se nevihta predvidoma preoblikovala v posttropski ciklon. Območje jugovzhoda ZDA so sinoči zajeli močni vetrovi in obilne padavine. Na Floridi in v Alabami je brez elektrike ostalo več kot 512 tisoč odjemalcev. Po podatkih Ameriškega nacionalnega centra za orkane je središče orkana Dabi okrog druge ure po srednjeevropskem času doseglo kopno blizu mesta Destin. Najmočnejši sunki vetra so dosegli hitrost okoli 145 km na uro. Šport. Španski motociklist Raul Fernandez je v kvalifikacijah Velike nagrade Indonezije zasenčil vse favorite na poti do v karieri prvega najboljšega startnega položaja v razredu MotoGP. Osrednja tekmeca za naslov svetovnega prvaka Španca Marc Marquez in Jorge Martin bosta tako sprintersko kot osrednjo dirko začela iz druge vrste. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod tudi megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj Celzija. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, čez dan od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. Ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Preverimo še zadnje temperature. Celje 10 stopinj, Nova Gorica pretežno jasno 14, Črnomelj oblačno 14 stopinj, Kočevje 12, Kredarica zmerno oblačno 3, Portorož zmerno oblačno 18, Lisca oblačno 10, Ljubljana 11, Murska Sobota pretežno oblačno 9, v Novem mestu 13 stopinj Celzija. Na cestah trenutno ni posebnosti. Zaradi del na cesti bo Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru popolnoma zaprta. Od torka 13. oktobra od 22. do srede 14. oktobra do 4:30 zjutraj. Na Primorski avtocesti pa bo danes do 15. promet med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani potekal samo po enem pasu. Na cesti Ljubljanica-Brhnika bo do 20. ure zaprt odsek Ljubljanica-Vrzdenec zaradi popravila vozišča. 11 ura in dobrih 6 minut, slišali ste novice na radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avtovelka Vrh v Novem mestu. Vse za biološki in kemični razkis vina, hranila za bakterije ter dodatki za nego mošta in vina. Ne dovolite, da gre vaš trud v nič. Opravite analizo vina v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto ali tehnični poslovalnici Črnomelj. Vse za enologijo pri vašem lokalnem trgovcu, kmetijski zadrugi Trebnje Krka. Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali nič 41 625 406.
2: Koncert ob 45-letnici ansambla Tonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustila naša draga Ljudmila Ržin, rojena Kovač, Jeparjek 5 pri Tržišču. Pogreb drage mame bo danes o 15.45 izpred poslovilne vežice na Tevčah na pokopališče Slančji vrh. Žara pokojnice je v poslovilni vežici na Tevčah. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustila naša draga Ljudmila Ržin, rojena Kovač, Jeparjek 5 pri Tržišču. Pogreb drage mame bo danes ob 15.45 izpred poslovilne vežice na Tevčah na pokopališče Slančji vrh. Žara pokojnice je v poslovilni vežici na Tevčah, žalujoči vsi njeni. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 72. letu starosti zapustila naša draga Jožica Čečelič iz Novega mesta, kroku 121. Pogrebna svečanost bo v torek 13. oktobra ob 16. uri na pokopališču Šmihel. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 72. letu starosti zapustila naša draga Jožica Čečelič iz Novega mesta, kroku 121. Pogrebna svečanost bo v torek 13. oktobra ob 16. uri na pokopališču Šmihel. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.
3: Sraka, radio, ki jih ima.

kam odšle, so množice ljudi. Kupi glav in rok in nok in teh stvari, podnev jih toke daje mesto kot osir. Zdaj pa noben ga ni nikjer. Utrujeno moj korak udarja v tlak, obdajajo me žalost, mrak in hladen zrak. Lepolna luna od zgore vame zre,

nimam ljubice, nimam brade, nimam bliže, tudi prijatelj ne. Ko naokoli ujamem, me nihče ne vpraša kam, tako zelo, zelo sem sam. Če ribca mi je crknila, kanarček je zbežal, za psa sem zvedel, da se je med klošarje podal, morski le prašiče.

Тицесе Дерео. Радио е милозвучен. Усі па слишио на име Срака.

Ej, ljudi, zdaj vam bom ja povedal, kak smo v Radovici voka vbili. Saj mislili smo tak.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
2: Občina Dolenjske Toplice vas v sodelovanju z društvom podeželskih žena Dolenjske Toplice vabi na praznik topliškega jabolka. V soboto 10. in nedeljo 11. oktobra na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom Dolenjske Toplice. Obiščite bogato kmečko in rokodelsko tržnico ter strokovne razstave, poskusite domače kulinarične dobrote, doživite državno tekmovanje v pripravi jabolčnih zavitkov, kuhanje topliškega kotlička in pester spremljevalni program za vse generacije. Za veselo vzdušje bo poskrbel ansambel Simpatik. Celoten program je na spletni strani občine Dolenjske Toplice. Toplo vabljeni!
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešo s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
3: V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Capris, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnari ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Sraka, radio, ki jih ima.
1: Ura je bila 13 na radio Sraka, čas za novice. Pred jutrišnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je ob polnoči zaključila uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč jutri ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. V času volilnega molka so prepovedane vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev. Sem spadajo propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanja novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank, pozivanje volivk in volivcev, kako naj glasujejo, ter javni shodi povezani s kampanjo. Na Ministrstvu za notranje zadeve bo v času volilnega molka delovala dežurna služba, ki bo sprejemala prijave domnevnih kršitev volilnega molka. V nočnem času, in sicer danes od polnoči pa do sedmih, bo podatke mogoče sporočati operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 08012000. Čez dan, torej danes in jutri od 7. do 19. ure pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 08012113 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve. Za kršitev volilnega molka so predvidene globe v višini od 800 do 3000 evrov za organiziranje kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika ter od 150 do 250 evrov za posameznika. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je ob tednu otroka poudarila, da je treba otroke in mlade vključiti v iskanje rešitve za njihove stiske ter jim omogočiti uresničevanje pravic. Izpostavila je pomen njihovega mnenja, dostopnejše pomoči na področju duševnega zdravja, zaščite v digitalnem okolju in hitrejših postopkov, ki vplivajo na otroke. Slovenski skauti pa so ob tej priložnosti izdali novo obvezno spletno usposabljanje o zaščiti otrok in mladostnikov ter dva nova protokola ukrepanja. Letos namreč mineva 10 let od sprejetja smernic za zaščito otrok, s katerimi organizacija zagotavlja varno vzgojno okolje in spoštovanje otrokovih pravic. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da se je ruski predsednik Vladimir Putin strinjal z dobavo večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu. Washington pa bo v zameno začasno omilil sankcije, ukrajinski predsednik Zelenski pa je dogovor ostro kritiziral. Trump je po telefonskem pogovoru s Putinom na svojem družbenem omrežju zapisal, da bo Rusija takoj dobavila več kot 300 tisoč ton dizelskega goriva na ameriške in svetovne trge. Novembra naj bi sledila dobava dodatnih 500 tisoč ton, zatem pa še milijon ton. Rusija naj bi odvisno od stanja svojih rafinerij v kratkem času dobavila še 3 milijone ton dizla, poroča tiskovna agencija AFP. Kreml je potrdil, da je Putin v pogovoru s Trumpom izrazil pripravljenost Rusije za dobavo nafte in naftnih derivatov na ameriški in svetovne trge. Ameriško finančno ministrstvo je včeraj nemudoma izdalo začasno dovoljenje za dobavo ruskega dizla na svetovne trge, ki bo veljalo do aprila prihodnje leto. ZDA so predtem že začasno omilile nekatere sankcije, da bi ublažile pomankanje nafte, povezano z vojno z Iranom, saj se Trumpu mudi znižanjem cen pred novembrskimi kongresnimi volitvami, kjer ankete napovedujejo poraz njegovih republikancev. Cene goriv so se močno zvišale po ameriško-izraelskih napadih na Iran konec februarja in blokadi Hormuške ožine, ki je ključna za svetovni pomorski promet z energenti. Šport. V Bergamu se bo danes odvijala 120. kolesarska dirka po Lombardiji. Zadnji od petih spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasik v sezoni bo dolg 239 km, najboljši kolesari pa ga bodo končali okoli petih popoldne. Od Slovencev bodo nastopili Primož Roglič, Jakob Omrzel in Domen Novak. Zadnjih petih zaporednih zmag na klasiki odpadajočega listja pa ne bo branil Tadej Pogačar. Slovenski as je konec avgusta padel na dirki po Španiji in zaradi poškodb predčasno končal sezono. Na spomenikih bo debitiral 20-letni Omrzel, ki je nazadnje na domačem evropskem prvenstvu na cestni dirki zasedel 13. mesto, predtem pa je premierno na tritedenskih pentljah končal na 7. mesto v seštevku dirke po Španiji. Tam je dobil tudi eno od etap. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj Celzija. Ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, čez dan od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Vremenska slika. Nad srednjo Italijo je plitvo ciklonsko območje. Od juga se Sloveniji bliža topla fronta, od severa pa nas bo v noči na nedeljo oplazila oslabljena hladna fronta. Nad našimi kraji se ob šibkih vetrovih zadržuje dokaj blažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo v sosednjih pokrajinah pretežno oblačno, padavine se bodo širile od severa proti jugovzhodu. Južno od nas se bodo čez dan krepile bolj stacionarne padavine. Jutri se bo od severozahoda prehodno jasnilo, ob severnem Jadranu bo zapihala šibka burja. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: la pripišejo, ki piše prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz rad imam rebulo, jaz črnino pa še raj.
2: A jaz popravim, čez cviče ga naj.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vse za njego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
2: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 14 na Radio Srakača za novice. Prostovoljno gasilsko društvo Uršna sila bo dobilo novo gasilsko vozilo, ki bo izboljšalo pripravljenost gasilcev in omogočilo učinkovitejše posredovanje tudi na težje dostopnih terenih. Pogodbo za nakup sta podpisala župan Gregor Macedoni in podpredsednik Franc Povše. Novo vozilo bo gasilcem omogočilo hitrejše in učinkovitejše posredovanje ob različnih intervencijah, predvsem na težje dostopnih terenih. Opremljeno bo sodobno gasilsko in tehnično opremo za gašenje požarov ter izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja. Gre za pomembno investicijo v gasilsko dejavnost, ki potrjuje dobro sodelovanje med mestno občino Novo mesto in prostovoljnimi gasilskimi društvi. Prostovoljni gasilci predstavljajo nepogrešljiv del sistema zaščite in reševanja, zato občina z rednimi vlaganji skrbi za posodobitev njihove opreme ter zagotavljanje ustreznih pogojev za delo. Občina Brežice bo sredi prihodnega tedna v Rigoncah slovesno odprla novo večnamensko pot Dobova Rigonce, ki bo izboljšala varnost pešcev in kolesarjev ter prispevala k razvoju trajnostne mobilnosti in čezmejnega povezovanja. Odprtje bo potekalo ob igrišču pred vstopom v Rigonce. Na dogodku bosta zbrane nagovorila župan občine Brežice Ivan Molan in načelnik občine Brdovec Alen Prelec, sledili pa bodo simbolna otvoritev, spremljevalni program ter kolesarjenje po novi povezavi. Nova pot je del širšega povezovanja Brežic in hrvaškega Zaprešiča, kjer prav tako razvijajo kolesarsko infrastrukturo proti slovenski meji. Z novimi povezavami se postopoma vzpostavlja varnejša in dostopnejša mreža poti, ki povezuje ljudi in naselja na obeh straneh meje. Svetovni dan paliative in hospic oskrbe letos opozarja na pomen učinkovitejšega lajšanja bolečin. Socialna delavka v hiši Ljub hospic Urška Končan poudarja, da obstaja velika možnost za obvladovanje bolečine ter da skrb za človeka ne preneha, ko bolezen postane neozdravljiva. Pomembna je tudi celostna podpora bolnikom in njihovim svojcem. V hiši Ljub hospic opozarjajo, da en stacionarni hospic v Sloveniji ne zadostuje, zato bi potrebovali vsaj še dva ali tri tovrstne ustanove, idealno pa bi jih imela vsaka zdravstvena regija. Tudi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije poudarja, da nihče ne bi smel umirati v bolečinah, če jih je mogoče učinkovito lajšati. Ob tem opozarja, da je dostop do paliativne oskrbe in opioidnih zdravil v številnih državah še vedno nezadosten. Bolečina pogosto ostaja neobravnavana tudi zaradi pomankanja znanja in usposobljenosti zdravstvenih delavcev. Podpredsednik Združenih držav Amerike Vance je dejal, da ne namerava spremljati morebitnega neposrednega prenosa usmrtitve vojaškega psihologa Nidala Hasana, ki jo je obrambni minister napovedal za 3. december. Napoved je v Združenih državah Amerike sprožila ogorčenje tako med republikanci kot demokrati. Hasan je leta 2009 v vojaškem oporišču Fort Hood ubil 13 ljudi in jih 30 ranil. Predsednik Donald Trump usmrtitev strelskim bodom podpira, do javnega prenosa pa se še ni opredelil. Številni politiki so predvajanje usmrtitve v živo označili za odurno in neprimerno. Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice je opozoril, da bi tak prenos pomenil mučenje. Če bo usmrtitev izvedena, bo to prva usmrtitev pripadnika ameriške vojske po letu 1961. Šport. Slovenski športni strokovnjaki pomagajo razvijati šport v Azerbajdžanu. Profesor Fakultete za šport Boro Štrumbel v Bakuju sodeluje pri razvoju vrhunskega plavanja, izobraževanju trenerjev in plavalnem opismenjevanju mladih. Azerbajdžan želi povečati število plavalcev, razviti klube in zmanjšati število utopitev, ki je glede na število prebivalcev 5-krat višje kot v Sloveniji. Plavalne tečaje bodo začeli izvajati v 5 mestih, dolgoročni cilj pa je doseganje vidnejših rezultatov tudi na mednarodnih tekmovanjih.
Slovensko znanje prenašajo tudi na druga športna področja, med drugim z uvajanjem sistema SLOFIT za spremljanje telesne zmogljivosti otrok. Pri razvoju sodelujejo še športni psiholog Matej Tušak, dr. Rado Pišot in drugi strokovnjaki. Štrumbelj je poudaril, da so slovenski strokovnjaki v Azerbajdžanu zelo cenjeni, državi pa povezuje tudi zgodovinski junak Mehdi Huseynzade, znan kot Mihajlo, ki se je med drugo svetovno vojno boril na Primorskem. Vreme napoved za Slovenijo. Zmerno do pretežno oblačno bo, predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Čez dan merimo od 13 do 16, na Goriškem in obmorju pa okoli 22 stopinj Celzija. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah meglali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, čez dan pa podobne današnjim. Obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
4: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
5: Koncert ob 45-letnici ansambla Tonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Bernarda, ali se rada sletkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.
2: Dobar dan, ura je bila 15. Na radiju Sraka čas za popovdanske novice. Pred jutrišnjim referendumom o novili zakona o parlamentarni preiskavi in trimi posvetovalnimi referendumi se je o polnoči zaključila uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč jutri ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. V času volilnega molka so prepovedane vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev. Sem spadajo propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanja novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank, pozivanje volivk in volivcev, kako naj glasujejo, ter javni shodi povezani s kampanjo. Na Ministrstvu za notranje zadeve bo v času volilnega molka delovala dežurna služba, ki bo sprejemala prijave domnevnih kršitev volilnega molka. V nočnem času, in sicer danes od polnoči pa do sedmih, bo podatke mogoče sporočati operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Čez dan, torej danes in jutri od 7. do 19. ure pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve. Za kršitev volilnega molka so predvidene globe v višini od 800 do 3000 evrov za organiziranje kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika ter od 150 do 250 evrov za posameznika. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je ob tednu otroka poudarila, da je treba otroke in mlade vključiti v iskanje rešitve za njihove stiske ter jim omogočiti uresničevanje pravic. Izpostavila je pomen njihovega mnenja, dostopnejše pomoči na področju duševnega zdravja, zaščite v digitalnem okolju in hitrejših postopkov, ki vplivajo na otroke. Slovenski skauti pa so ob tej priložnosti izdali novo obvezno spletno usposabljanje o zaščiti otrok in mladostnikov ter dva nova protokola ukrepanja. Letos namreč mineva 10 let od sprejetja smernic za zaščito otrok, s katerimi organizacija zagotavlja varno vzgojno okolje in spoštovanje otrokovih pravic. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da se je ruski predsednik Vladimir Putin strinjal z dobavo večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu. Washington pa bo v zameno začasno omilil sankcije. Ukrajinski predsednik Zelenski pa je dogovor ostro kritiziral. Trump je po telefonskem pogovoru s Putinom na svojem družbenem omrežju zapisal, da bo Rusija takoj dobavila več kot 300 tisoč ton dizelskega goriva na ameriške in svetovne trge. Novembra naj bi sledila dobava dodatnih 500 tisoč ton, zatem pa še 1 milijon ton. Rusija naj bi odvisno od stanja svojih rafinerij v kratkem času dobavila še 3 milijone ton dizla, poroča tiskovna agencija AFP. Kreml je potrdil, da je Putin v pogovoru s Trumpom izrazil pripravljenost Rusije za dobavo nafte in naftnih derivatov na ameriški in svetovne trge. Ameriško finančno ministrstvo je včeraj nemudoma izdalo začasno dovoljenje za dobavo ruskega dizla na svetovne trge, ki bo veljalo do aprila prihodnje leto. ZDA so predtem že začasno omilile nekatere sankcije, da bi ublažile pomankanje nafte, povezano z vojno z Iranom, saj se Trumpu mudi znižanjem cen pred novembrskimi kongresnimi volitvami, kjer ankete napovedujejo poraz njegovih republikancev. Cene goriv so se močno zvišale po ameriško-izraelskih napadih na Iran konec februarja in blokadi Hormuške ožine, ki je ključna za svetovni pomorski promet z energenti. Šport. V Bergamu se bo danes odvijala 120. kolesarska dirka po Lombardiji. Zadnji od petih spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasik v sezoni bo dolg 239 km, najboljši kolesari pa ga bodo končali okoli petih popovdne. Od Slovencev bodo nastopili Primož Roglič, Jakob Omrzel in Domen Novak. Zadnjih petih zaporednih zmag na klasiki odpadajočega listja pa ne bo branil Tadej Pogačar. Slovenski as je konec avgusta padel na dirki po Španiji in zaradi poškodb predčasno končal sezono. Na spomenikih bo debitiral 20-letni Omrzel, ki je nazadnje na domačem evropskem prvenstvu na cestni dirki zasedel 13. mesto, predtem pa je premierno na tritedenskih pentljah končal na 7. mesto v seštevku dirke po Španiji. Tam je dobil tudi eno od etap. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, čez dan od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Vremenska slika. Nad srednjo Italijo je plitvo ciklonsko območje, od juga se Sloveniji bliža topla fronta, od severa pa nas bo v noči na nedeljo oplazila oslabljena hladna fronta. Nad našimi kraji se ob šibkih vetrovih zadržuje dokaj blažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo v sosednjih pokrajinah pretežno oblačno, padavine se bodo širile od severa proti jugovzhodu, južno od nas se bodo čez dan krepile bolj stacionarne padavine. Jutri se bo od severozahoda prehodno jasnilo, ob severnem Jadranu bo zapihala šibka burja. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dve starejši gospe se odpravite na izlet z avtomobilom. Ravno vozita po vaški cesti, ko začne avto čudno poskakovati in se tresti. Ustavita in se odpravita iz avto pogledat, kaj bi to bilo. Pa kmalu ena ugotovi, joj, Mici, guma je prazna, kaj bova pa zdaj nesrečnici? Pa pravi Mici, ah, nič ne skrbi, še srečo imava, da je to možev avto. On ima vedno v prtljažniku pumpo, pa bova napumpali gumo. In prijateljica je takoj boljše volje. Pa imava res srečo, še guma je prazna samo spodaj, tako da ne bo treba cele pumpa.

0: povejmo po slovensko. Namesto tujke naj bo domača beseda.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke v oddaji Povejmo po slovensko na Radiu Sraka s statusom lokalnega radija posebnega pomena. Danes se bomo lotili izraza, ki se je v zadnjih letih tako močno zasidral v naših pisarnah, da imamo občutek, kot da brez njega sploh ne bi znali več delati v skupini. Ste na oglasni deski zagledali obvestilo: v petek gremo na team building. Najbrž natanko veste, kaj to pomeni. Gremo na rafting, reševat uganke v sobo pobega ali pa preprosto na piknik, kjer bomo ob športnih igrah skušali pozabiti na roke in službene e-maile. A zakaj za to dejavnost vedno znova uporabljamo angleški izraz? Je res tako težko najti domačo besedo? Če angleško zvezo team building prevedemo dobesedno, dobimo gradnjo ekipe, in čeprav se sliši malce gradbeno, je to pravzaprav zelo dober opis. V resnici namreč gradimo medsebojne odnose, zaupanje in boljšo komunikacijo med sodelavci. Slovenski jezikovni priročniki nam namesto tujke ponujajo nekaj zelo lepih in natančnih možnosti. Najbolj uveljavljena in uradna ustreznica je ekipno oziroma kolektivno povezovanje ali povezovanje ekipe. Sliši se naravno, mar ne? Ko gremo na izlet, sodelavci se gremo povezovati. Če pa je poudarek bolj na izobraževanju in delu, lahko uporabimo izraza krepitev ali razvoj ekipe. Seveda pa vsi vemo, da imajo ti dogodki v praksi pogosto precej bolj sproščeno naravo. Če gre za sindikalni izlet z večerjo in plesom, zakaj bi sploh zapletali? Recimo preprosto, da gremo na druženje sodelavci, spoznavni vikend ali pa na srečanje zaposlenih. Zavedati se moramo, da z uporabo angleških izrazov, kot je team building, včasih le umetno ustvarjamo vtis večje poslovne resnosti ali modernosti. A v resnici si vsi želimo istega, dobrega vzdušja na delovnem mestu. In to vzdušje lahko povsem samozavestno zgradimo v maternem jeziku. Zato vas izzivamo. Ko boste naslednjič organizirali naslednji pobeg iz pisarne, v vabilu namesto tujke uporabite slovenski izraz. Povabite sodelavce na povezovanje ekipe ali kolektivno druženje. Uspeh dogodka bo zagotovo enak, naš jezik pa vam bo hvaležen. Hvala za pozornost in uspešno povezovanje. Do naslednjič vam kličemo z valov novomeškega radija Sraka in oddaje Povejmo po slovensko.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
1: V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Caprice, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnarji ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na vrsti je ponovitev oddaje z ljudsko glasbo.
1: Danes v naši družbi gostimo ljudske pevce Vaški zvon, ki pripravljajo prav poseben glasbeni dogodek. To sobodo bodo s svojim koncertom poskrbeli za prijeten večer, prežet z ljudsko pesmijo, tradicijo in dobro voljo. Poklepetali bomo o njihovem glasbenem ustvarjanju, skupini, ohranjanju ljudske pesmi ter seveda o prihajajočem koncertu. Z nami sta Jože Cesar in Igor Božič. Lepo pozdravljena.
2: Dobar dan.
1: Oba naenkrat, kot se spodobi za glasbenike v duetu.
2: Ja, tako
3: smo naučeni. Ja.
1: Da, istočasno, vsi lepo istočasno, v en glas. Tako ste pevci, morda najprej nekaj o vašem nastanku v zgodovini skupine za tiste, ki vas morda ne poznajo dobro.
2: No, ta naša skupina traja že kar nekaj cat. Reče, tam nekaj konc 2-3 smo se zbrali nekako, pa smo rekli, da se bo mogoče šlo, malo, največ pa samo zase, da bi. Ne? No, potem se je to pa začelo razvijati in smo pa 24. pa 5. se je začelo pa kar povabila in to. In smo pa šli dotle. Smo že se ne bomo dolgo. No, pa je že 21. leto, zdaj tam pripravljamo ta, to prireditev, pevsko, ljudsko, slovensko. Zdaj, nastali smo malo pred, zato pa med COVID-em pa to nismo imeli tega, ne, in tega koncerta ni bilo, ampak gre. Pa upamo, da bo še kakšno leto, ali pa dve, ali pa tri, pa pa vemo, mogoče tudi 10.
1: Torej 21 let že prepevate. Ja. Koliko članov imate?
2: No, začetne skupine, ko smo se zbrali, nas je bilo 11. Pol je bilo pa 10, pa 9, pa 8, da, in z 8 smo kar dolgo bili. No, pa da ne 14. leta, tle nekaj smo pa 8. Pa zdaj pa je okoli 19. je bil tudi malo vse, pa so nehali ženska, pač so leta, pa to, pa ono. No, pa smo malo šli pa brez ostali, je bilo pa vih ta COVID, bi rekel. No, smo jo pač mu pa zdaj iskali pevce gor, dol, na domestne to bolezen, levo, desno, no, pa smo nekako se najdeli pa lej iz tem nadomestnem, ne nadomestnem, so ta pravi možaki, pevci, tako da ohranjamo to naprej.
1: Koliko pa je še tistih članov iz prve zasedbe, je še kdo?
2: 1, 2, 3.
1: 2, 3 je.
2: 3 je pa še 1, 14, tako da 4. No, pa smo pa da je mladinca vzeli, da so malo pomladila skupino, čeprav sta on dva to džupe z joni.
1: Potem nista ravno mladinca.
3: Ja, po stažu, ja.
1: Po stažu, ja. Se sestajate koliko, kako pogosto imate vaje?
2: Ja, enkrat na tednu, v sredah, popovdne ponovat, zvečer, ne, če pa treba včas, pa tudi dvakrat na teden. Zdaj pa, bistno, kako, kam gremo, če gremo kam drgam tam, polepša dan, bi rekel človek, ne. Drač pa, enkrat včas pa tudi kakšen 14 dni, ne, sem leta smo imeli pa, tudi, mi smo bili na počitnicah, en mesec pa pun naš nebluske, ker smo tudi in tak pač, je pa šlo tak cajt, da se nismo zbrali, ne.
3: Ja, žal je tako prišlo letos, da smo bili raztegnili tist dopust, ne tako, da smo bili vsi v enem kosu, ampak je en prišel, je pa drug šel, ne.
2: Ampak se pa to zmajno, se da zrihtati pa to.
1: Ste, imate pred nastopi kaj več vaj?
2: Ja, zdaj vse je kakšen nastop, ne, zdaj, če je to tako, se reče, mi gradijo enega malo poličemo, tiska ima malo bolj upete te pesmi. Enkrat ponovimo, sigurno, ja, ali pa dvakrat, ne, tako sprut, ne. Če ne se pa, so pa kakšne nove zadeve, moramo pa tudi večkrat na teden, ali pa eno, celi vaje vežbat, ne. Še kakšno ponovit za nazaj, pa to pa gre.
1: Se naučite tudi kakšno novo ali samo prepevate to, kar že znate?
3: Ne, imamo, v bistvu je tako, ne, vsako leto, ko se začne ta nova sezona, si zastavimo nov repertoar, se pravi nove pesmi, nov repertoar. Tisto zvadimo potem, ko je že rekel prej Jože, ne, ki je revija teh ljudskih skupin, takrat so vaje tudi znajo biti malo pojačane.
1: Uh-huh.
3: Zdaj recimo pred koncertom tudi treba včasih kišen knedl požrt, pa iti na vaje, čeprav se ti ne da.
1: Uh-huh.
3: Drugače pa ja, tako, še zmeraj ponovimo kakšno staro, drugače pa vsako leto razširjamo z novimi.
1: Z novimi. Kje pa dobite ideje, kdo predlaga, kaj boste zapeli, kaj se boste novega naučili?
2: Ja, zdaj, veste kaj, zdaj in teh pesmi, začetka je bilo kar lažje je bilo tega, to zdaj pa tega se je kar jih počas manjkuje, ali pa tisti starejši so odšli in ne dobimo svoje. Se pa dobi v knjižnici, pa to, pa ono, pa pole, dobiš pa besedila, pa notne, ne, kako se, pol pa nekako se dobi, kakšna jim, dobiš kakšna motivacija, ali kako bi rekel, pa gre, ne.
1: Ljudske pesmi se tudi iz ust v usta prenašajo včasih.
2: Veliko, ne več tega, ne, da je brez not. Ne,
3: no, je pa tako, ko je jo že rekel, not ni, ne, hvala Bogu, smo tudi vsi v tok časa v teh vodah, da v bistvu not niti ne rabimo. Ne?
1: Uh-huh.
3: Nekje moraš pač dobiti samo osnovno melodijo, vse ostalo je pa zlahka.
2: Ja, začetka, ko smo začeli, smo rekli, zdaj pa tako, še nazaj, 20 let. Kako bomo pel? Bomo, ajde, slovenske, ljudske, strogo, in kje bomo samo, za nas pa kakšne kulturne preditve, tle v Korejevnem domu, pa to polno, pa je pa en rekel, ko če bi pa še na pogrebih se malo, ne, sem rekel, na pogrebih pa napšlo, sem rekel, da bi ljudje še bolj jokali. Pač, in smo pri tem ostali,
1: uh-huh.
2: In je v redu zadeva, ne. Čeprav dobimo še večkrat kažno, ne ponudbo, če bi. Sem rekel, smo začeta, smo rekel to, da ne, in smo pri tem ostali, pa ostali nič hodili. In tu drugih tudi dost ne, ker se iz tem obadajo.
1: Uh-huh. Predlagam, da kar slišimo kakšno pesem vašo, da malce zapojete, pa bomo potem nadaljevali naš pogovor.
2: Prav.
1: Tu je skladba Popotnik in ljudski pevci Vaški zvon.

0: Pogovarjamo se z našima gostoma, z nami sta Jože Cesar in Igor Božič iz skupine Ljudski pevci Vaški zvon. Pripravljate koncert. Kakšen koncert?
1: Koncert ljudske, slovenske, narodne pesmi, se reče. No? Zdaj pa, da niso samo pesmi, smo pa, imamo letos, te imamo stvari vsako leto, tudi ene, pač take domače goce, ne? Letos bodo ramplači, bučinski, da lahko povem. No, pa enega mladega harmonikarja smo nekaj staknili, tle nekaj iz, okoli Trebelnega, no, iz tiste fare nekaj, in smo tudi tega noter potegnili, ki je fan, ki je fanta res lepo slišati. Pol pa še ene dekline ali iz Ptuja, pa iz Kozjanskega, pa Ribenčenke so letes, pa Semiški klobukari, ja, pa mi, mende. Mi bomo pa tudi, ja.
0: Tudi
1: mi bomo, ja.
0: Aha, to je lepo. Kdaj, ja. Kje bo koncert?
1: V Krajevnem domu prečni, tu je stara šola, zraven cerkev, ne mojte kaj zgrešiti, ne, tako da je zraven cerkev, tudi je kar v redu, pa lepo. Imamo tako priložnost, no, dvorano bi rekel, in je, znači se nas slače okoli 150, lahko, ne, toč pa, in po tej preditvi, pa malo pogostitev za nastopijoče in za vse, ki pridijo na ta našo preditev. Imamo, vse pogostimo iz pijačo, jedačo, pa bomo vesela. Pa imamo veselje, pa ti harmonikari, tudi kakšno zašpirajo, pravzaprav morajo, ne, da pridijo, seveda.
0: Ja, seveda.
1: Ja, pa tudi lahko kakšno zapleše, če ne preč utrujen, ne, pa tako, pa je, pa se fajn imamo, konc konca, ne.
2: Drugače, Jože je hotel povedati, ne, ja. S tem, ki je rekel, ja. Da je poskrbljeno tudi za obiskovalce, da vino imamo dost.
0: Tudi za obiskovalce.
2: Tako, tudi za obiskovalce, pa tudi kakšen brezalkoholni napitek se bo najdel.
1: Obvezno. Ko za domu, ne?
2: Ja.
0: Koliko časa bo trajal koncert?
1: Mi zmej prevedevamo tle, kaj glih, je pa tako, da ni glih udobno. Je, sediš vse to lepo, ne pa sam, da bi pa sedu tam 2 ure, je pa neugodno. Tam nekje uro pa pol, uro, 20 tle nekje se vrti, ne, pa malo tako, malo zheca, malo delo, dalj vsemo tamo, pa je, pa se da kar zdržati, ne. Uh-huh. Pol pa te aktiv kmečki žena in posamezniki iz naše krajevne skupnosti prepravlja pa te zadeve, in ja, in se imamo fajn, konc konca, ne?
0: Odlično, ja, ste pripravili ja. Repertoar pesmi, ki jih že prepevate dolgo časa, tudi kaj novih zraven?
2: Ja, nekaj je tudi iz prejšnjih let, ki jih še na koncertu nismo peli. Glonino tvori pa nov repertoar. No, ne pa povem, da pač tukaj se ne gre toliko, da bomo samo mi prepevali Vaški zvon, ampak da ta koncert popestrimo z našimi glasbenimi prijatelji širom Slovenije. Tako da bo to pravzaprav, če govorimo o pokrajinah, mednarodno udeležbo.
0: Se pravi, srečanje pevcev.
2: Ja, ja.
0: Sem uskladite kaj, da ne pojete iste pesmi, izmenjate?
2: Ja, načeloma da, ker je v končni fazi tako, ne. Vsak, ki ga povabimo, mora pač poslati prijavnico, tudi napisati, kaj bodo peli. Tako da lahko to zadeve uskladimo, da se ne ponavljajo zadeve, ker vse je fajn slišati recimo določeno pesem v različnih izvedbah, ampak da bi se pa trije spravili isto pet, pa že nekde več. Ne.
1: Uh-huh. Ker je to slovenska ljudska pesem, se reče, ima na Štajerskem, pa na Dolenskem ali pa kje drugej, ima malo drugače, ima osnovo, melodija ima, ampak ima pa vsaka neko svojo specifiko, ne, se reče, ne, slovenska ljudska. Pa tudi, kaj pa sem kakšne besede, sem malo besedila, da pa na splošno se povej, kjera je, ne.
2: Ampak v končni fazi je tako, ne, Slovenija ima toliko lepih teh ljudskih pesmi napevov,
1: normalno.
2: Da mislim, da je škoda, da se zadeve ponavljajo na koncertu, tako da. Je kar prav, da se izbere vsaka skupina svoje.
0: No,
1: ker tu začnemo mi zbirati stvari, ne, da je, kaže mi, to so se kar zbrali na hitrici, pa tu. To so že 2 meseca pa potraje tega, da smo da smo prišli do tega zdaj, ne. Ker to enkrat, malo počakajte, malo snemo, ni dolj, pa spet tele program, nazaj pošlem, je v redu, krasno, prema, drugega, pa tako, ne, skoraj celo polete, bi rekel, od julija, majca, avgusta. Uh-huh. Ampak, ko smo tega že navajen, vsega hudga se reče, ne, to ne, nič tako hud, ampak gre.
0: Uh-huh. Ja. Sodelujete pri pripravah vsi člani?
1: Ja, seveda, je kaj pa, to je pa strogo, pa tudi kakšne te domačinke, se reče tudi, te aktiv kmečki žena je tudi Leonater vključen sekcija iz prejšnje, tu je kmečki žena. Aktiv kmečki žena Novo mesto, je pa sekcija iz prejšnje. Pa so tudi posameznike, ne, in posameznice, ne. Pa tu malo preprave za peč, pa tu pa ono, pa je, to se kar zide, lepo, lepo. In si jim tudi zdaj iz tega kraja kar lepo zahvalujem že vnaprej. Ne? Tako. Hm? Pa tiste pač, aranžmaje pa to cvetje dobimo tam pri cvetličarki, pa to se, kje se tudi malo sposodimo, da je tam pač vodr malo tako, da je malo za sto.
2: Da ni olepšen samo z nami, ne? Ja. Da je še kaj drugega na odruku.
1: Da ne smo mi na odr, da je tudi cvetek, je tudi lepo, ne?
0: Oleg vas,
1: ki
0: ste že tako in tako lepi, ne? Dobro, predlagam še nekaj glasbe, pa potem še kakšno rečemo.
1: Papek.
0: Daleč, daleč in ljudski pevci, vaški zvon.
1: Ja.

0: No pa poglejmo še malce, kaj načrtujete v prihodnosti. O koncertu smo že povedali nekaj, sedaj pa še o izdanih, mogoče CD-jih, ploščah, kaj pripravljate še kaj naprej, nekaj ste že pripravili na naši sceni, ja, teh ljudskih.
1: To je tudi res. Te dni bi rekel, da moramo se enkrat zbrati, ne se se večkrat, ne, da bi eno spet posnel, spet, ki imam tega materijala, kar nekaj, ne. In smo rekli, da mokoli mnogo leta, pa novo leta, enkrat, da bi pa zdaj še snemal. Zdaj pa moram še najdeti, je tam, ko bo cenej, ne, pri tem, teh možakeh, ki se s tem obadajo, ne. Uh-huh. Zdaj mogoče bomo mu pokašno zapeli za lon, ko pa ven, nikoli še ne vej, ne.
2: Pa dobro, ne so
1: cenej. Smo osjeca, mora biti.
2: Ne so cenej, ampak predvsem pa to, da je primerna oprema, da se da to lepo izpostaviti.
1: Je tako normalno,
2: da ni to.
0: Koliko že imate posnetih?
1: Dve. Dve. Samo že ne, zadnjo smo kap pa hodimo, ne vem. Ja, že dolgo, pre. Ampak so. Uh-huh. Te se smo posneli v Faroški štal. Ja, sem je ne, več zval, da noter, ampak je malo vzrihteno. Uh-huh. Pa je en prišel, je tole, si je tam tisto mikrofone postavil, mi smo se postavili. In smo v dveh urah smo komplet posneli, fertik, je rekel, dobro, z meno, gremo, evo. Pa smo šli pa na večerjo lepo. In, no, tako, zdaj bomo leto se verjetno glih nekaj tazga, ne, mogoče glih ne bomo v dveh urah, ampak bomo pa v enih trih, naprimer, ne, se reče. Uh-huh.
0: Ljudska pesma, ljudska glasba se zbira tudi v pesmaricah, ste tudi morda izdali že kakšno pesmarico?
1: Ne, kateh pesmaric je dost konc koncu, ne, mi svoje pa ne izdajemo, imamo pa neke tiste svoje, tiste brošure, kjer se učimo, jih imamo, kako bo enih 300, 400, ne, pa tole prelistamo, tole bi, tole ne bi, ne, tole smo že, ne, a tole bomo še, ne, ajdi, ne, pa tako, tač pa kar samo striknu tisto pesmarico, tisko na to pa nismo, ki jih je pesmaric, veliko smo se starih pesmaric naučili, konc konca naša mama, ki je šla svetimo ob Hajil, 36. leta, je dobila za to, ki je šla, zdaj dobijo pa malo pa avtomobil hodik, ne. Uh-huh. Ja, naša pa pesmarica slovenska pa je še zdaj doma, je kar veliko, smo jih nje dobili, drdeva. Uh-huh. Pa še v drugih, ne, konc koncev.
0: No, lepo. Ja. Ob koncu morda še povabimo kakšne nove člane, če
1: ja, tudi, želite. Ampak je pa zanimivo, da je mladina, kaj pa vem, vse pojejo, pa, če pa kakšen ga vprašaš, da bi jim dijal, to je obveznost, pa to ni obveznost, to je lušnost, pa se poješ, ne?
2: Ja, to sicer je res lušno, ampak to je tako, ne, če se odločiš za to zadevo, potem moraš hoditi na vaje. Brez vaj ne boš lahko samo prepevaš na

0: Pa druž, pride gor, pa se pozmenimo, pa ga sprobamo. Pa jaz, pa ni problem, neka se tega tiče. Bo pa fajn, če bo še mlajši bil depolnik, ko bomo počasa nehali, če za ne 30-40 let, ne da bi to bili pa za nam, ne? Se reče, ne?
1: Dobro.
0: Ja.
1: Povejmo še enkrat, kdaj, kje bo koncert?
0: Ta koncert ali pripreditev, pravimo pa nas, bo to soboto, 10. ob 17. uri, tu se reče v 5. popovdne, v Ukrajinem domu, v Prečin, tu je zraven velike cerkve Antona Podovanskega v Prečin.
1: Odlično. Tako. Želim vam uspešno izvedbo koncerta, hvala lepa za vse te informacije in še veliko veselja pri glasbenem ustvarjanju.
0: Najlepša hvala.
2: Hvala in lepo.
0: Pa še nekaj se bi, če dovolite, se bi tudi, ka brez tega, brez donarja, tle ne nič, ne. Smo dobili nekaj, ne sponzorju, ne donatorju in se tudi iz tega kraja, iz tega mesta, vsem donatorjem še enkrat lepo zahvaljujem. Lepo. In hvala res vsem.
1: In tudi vama hvala za obisk v studiju.
0: Hvala lepa.
1: In lep dan še.
0: Enako vam hvala.
3: Cenjeni poslušalci, na valovih Radia Sraka ste poslušali ponovitev oddaje o ljudski glasbi.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo! Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
4: Občina Dolenjske Toplice vas v sodelovanju z društvom podeželskih žena Dolenjske Toplice vabi na praznik topliškega jabolka. V soboto 10. in nedeljo 11. oktobra na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom Dolenjske Toplice. Obiščite bogato kmečko in rokodelsko tržnico ter strokovne razstave, poskusite domače kulinarične dobrote, doživite državno tekmovanje v pripravi jabolčnih zavitkov, kuhanje topliškega kotlička in pester spremljevalni program za vse generacije. Za veselo vzdušje bo poskrbel ansambel Simpatik. Celoten program je na spletni strani občine Dolenjske Toplice. Toplo vabljeni.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Velika dolina, Zadružni dom, nizkonapetostno omrežje Šparakl v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gorni Šentlenart 2 nizkonapetostno omrežje proti progi v sredo 14. oktobra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Velike Malence, Krška vas 2, Sobenja vas, Mrzlava vas, Globočica in Vitovc Stankovo v petek 16. oktobra predvidoma med 7.30 in 10.30. Na področju nazorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Pecel, nizkonapetostno omrežje Zdole in Brezje. V ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Lok, Lok Kamnolom, Radna 2 in Lok v torek 13. oktobra predvidoma med 8 in 10.30. Na območju transformatorske postaje Mali Lukovec v torek 13. oktobra predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Žurkov dol, nizkonapetostno omrežje Žurkov dol v sredo 14. oktobra predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Vidam SDK v nedeljo 11. oktobra predvidoma med 8 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Krško Delovski dom 2 v nedeljo 11. oktobra predvidoma med 10.15 in 12.30. Na območju transformatorske postaje Drnovo cestninska postaja v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorskih postaj Cesta, Čretež, Gora, Senožete in Straža, Gora v torek 13. oktobra predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela nizkonapetostno omrežje Veternik Levo v sredo 14. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Ornuška vas v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Župjek nizkonapetostno omrežje Gornja Sušica v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Bogovec nizkonapetostno omrežje Lok v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Pecel nizkonapetostno omrežje Bučka Gorca v torek 13. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.
1: Poslušate novomeški radio Sraka, ura je bila 17. Čas za novice. Prostovoljno gasilsko društvo Uršna sila bo dobilo novo gasilsko vozilo, ki bo izboljšalo pripravljenost gasilcev in omogočilo učinkovitejše posredovanje tudi na težje dostopnih terenih. Pogodbo za nakup sta podpisala župan Gregor Macedoni in podpredsednik Franc Povše. Novo vozilo bo gasilcem omogočilo hitrejše in učinkovitejše posredovanje ob različnih intervencijah, predvsem na težje dostopnih terenih. Opremljeno bo sodobno gasilsko in tehnično opremo za gašenje požarov ter izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja. Gre za pomembno investicijo v gasilsko dejavnost, ki potrjuje dobro sodelovanje med mestno občino Novo mesto in prostovoljnimi gasilskimi društvi. Prostovoljni gasilci predstavljajo nepogrešljiv del sistema zaščite in reševanja, zato občina z rednimi vlaganji skrbi za posodobitev njihove opreme ter zagotavljanje ustreznih pogojev za delo. Občina Brežice bo sredi prihodnega tedna v Rigoncah slovesno odprla novo večnamensko pot Dobova Rigonce, ki bo izboljšala varnost pešcev in kolesarjev ter prispevala k razvoju trajnostne mobilnosti in čezmejnega povezovanja. Odprtje bo potekalo ob igrišču pred vstopom v Rigonce. Na dogodku bosta zbrane nagovorila župan občine Brežice Ivan Molan in načelnik občine Brdovec Alen Prelec, sledili pa bodo simbolna otvoritev, spremljevalni program ter kolesarjenje po novi povezavi. Nova pot je del širšega povezovanja Brežic in hrvaškega Zaprešiča, kjer prav tako razvijajo kolesarsko infrastrukturo proti slovenski meji. Z novimi povezavami se postopoma vzpostavlja varnejša in dostopnejša mreža poti, ki povezuje ljudi in naselja na obeh straneh meje. Svetovni dan paliative in hospic oskrbe letos opozarja na pomen učinkovitejšega lajšanja bolečin. Socialna delavka v hiši Ljub Hospic Urška Končan poudarja, da obstaja velika možnost za obvladovanje bolečine ter da skrb za človeka ne preneha, ko bolezen postane neozdravljiva. Pomembna je tudi celostna podpora bolnikom in njihovim svojcem. V hiši Ljub Hospic opozarjajo, da en stacionarni hospic v Sloveniji ne zadostuje, zato bi potrebovali vsaj še dva ali tri tovrstne ustanove, idealno pa bi jih imela vsaka zdravstvena regija. Tudi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije poudarja, da nihče ne bi smel umirati v bolečinah, če jih je mogoče učinkovito lajšati. Ob tem opozarja, da je dostop do paliativne oskrbe in opioidnih zdravil v številnih državah še vedno nezadosten. Bolečina pogosto ostaja neobravnavana tudi zaradi pomankanja znanja in usposobljenosti zdravstvenih delavcev. Podpredsednik Združenih držav Amerike Vance je dejal, da ne namerava spremljati morebitnega neposrednega prenosa usmrtitve vojaškega psihologa Nidala Hasana, ki jo je obrambni minister napovedal za 3. december. Napoved je v Združenih državah Amerike sprožila ogorčenje tako med republikanci kot demokrati. Hasan je leta 2009 v vojaškem oporišču Fort Hood ubil 13 ljudi in jih 30 ranil. Predsednik Donald Trump usmrtitev strelskim bodom podpira, do javnega prenosa pa se še ni opredelil. Številni politiki so predvajanje usmrtitve v živo označili za odurno in neprimerno. Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice je opozoril, da bi tak prenos pomenil mučenje. Če bo usmrtitev izvedena, bo to prva usmrtitev pripadnika ameriške vojske po letu 1961. Šport. Slovenski športni strokovnjaki pomagajo razvijati šport v Azerbajdžanu. Profesor Fakultete za šport Boro Štrumbel v Bakuju sodeluje pri razvoju vrhunskega plavanja, izobraževanju trenerjev in plavalnem opismenjevanju mladih. Azerbajdžan želi povečati število plavalcev, razviti klube in zmanjšati število utopitev, ki je glede na število prebivalcev 5-krat višje kot v Sloveniji. Plavalne tečaje bodo začeli izvajati v 5 mestih, dolgoročni cilj pa je doseganje vidnejših rezultatov tudi na mednarodnih tekmovanjih. Slovensko znanje prenašajo tudi na druga športna področja, med drugim z uvajanjem sistema SLOFIT za spremljanje telesne zmogljivosti otrok. Pri razvoju sodelujejo še športni psiholog Matej Tušak, dr. Rado Pišot in drugi strokovnjaki. Štrumbelj je poudaril, da so slovenski strokovnjaki v Azerbajdžanu zelo cenjeni, državi pa povezuje tudi zgodovinski junak Mehdi Huseynzade, znan kot Mihajlo, ki se je med drugo svetovno vojno boril na Primorskem. Vreme napoved za Slovenijo. Zmerno do pretežno oblačno bo, predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Čez dan merimo od 13 do 16, na Goriškem in obmorju pa okoli 22 stopinj Celzija. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah meglali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, čez dan pa podobne današnjim. Obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

Pomagajmo 45-letni mujci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za mujco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mujci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: Razmišljate o menjavi ogrevanja? Tensad vam svetuje in pripravi optimalno rešitev s kakovostno japonsko toplotno črpalko za manjše stroške in udobno bivanje skozi vse leto. Pokličite 041 625 406 ali obiščite telsad.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Radio Sraka iz Novega Mesta poslušate, ura je bila 6, čas za zadnje popoldanske novice. Mestna občina Novo mesto je na zadnji redni seji občinskega sveta v aktualnem mandatu dobila soglasje k dogovoru o prenosu zemljišč na območju Drgančevja. Svetniki so dogovor soglasno potrdili, s čimer so zagotovili pomembno izhodišče za razvoj univerzitetnega kampusa. Seje sta se udeležila tudi minister za izobraževanje Borut Rončević in rektor Univerze v Novem mestu Matej Makarovič, ki sta poudarila pomen urejenega lastništva in prostorskega načrtovanja za dolgoročni razvoj univerze. Župan Gregor Macedoni je projekt označil za eno najpomembnejših razvojnih naložb mesta v prihodnjem desetletju. Načrtovani kampus bo vključeval študentske domove, prometno in energetsko infrastrukturo ter športno dvorano. Minister je zagotovil, da bo projekt vključen v strateške in proračunske dokumente ministrstva. Svetniki so soglasno potrdili tudi dogovor o prenosu zemljišča za gradnjo parkirne hiše Loka. Poleg tega so potrdili mandate trem nadomestnim članom občinskega sveta in soglašali z imenovanjem Alenke Trifković za direktorico Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Novo mesto. Na seji so se seznanili tudi s poročilom nadzornega odbora mestne občine Novo mesto za leto 2026 ter sprejeli poročilo o pregledu pogodb za sofinanciranje javnih zavodov. Orkan Isaias, prvi orkan letošnje atlantske sezone, se pomika proti severni obali Mehiškega zaliva, kjer ga pričakujejo nocoj ali jutri zjutraj. Vetrovi dosegajo hitrost 195 km na uro, najbolj ogroženi pa so deli Floride, Alabame in Misisipija. Ameriške oblasti opozarjajo na nevarnost močnih padavin, obalnih poplav in tornadov. Na Floridi so že odredili evakuacije, tudi v Alabami pa so obiskovalce obalnih območij pozvali k umiku. Čeprav naj bi orkan pred prihodom na kopno nekoliko oslabil, bo še vedno nevaren. Neurje je že povzročilo motnje v proizvodnji nafte in zemeljskega plina v Mehiškem zalivu. Letošnja atlantska sezona je bila doslej nenavadno mirna, kar meteorologi deloma pripisujejo pojavu El Niño, ki zavira nastanek tropskih neviht. Šport. Aleksander Čeferin je potrdil, da bo prihodnje leto kandidiral za nov mandat predsednika Evropske nogometne zveze. K odločitvi ga je prepričala podpora vseh 55 nacionalnih zvez. Kot največja uspeha UEFA je izpostavil ohranitev nogometa in enotnost Evropske nogometne družine. Čeferin je kritičen do nekaterih potez predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina, predvsem glede projektov, ki po njegovem mnenju škodujejo nogometu in pomankljivega obveščanja vodstva. Ob tem poudarja, da sodelovanje med uradniki obeh organizacij poteka nemoteno. Čeprav je pred dvema letoma še dvomil o ponovni kandidaturi, so ga predstavniki nacionalnih zvez prepričali v nasprotno. Zaradi omejitve mandatov pa je že napovedal, da se leta 2031 na položaj ne bo več potegoval. Vreme napoved za Slovenijo, zmerno do pretežno oblačno bo. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj Celzija. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. Ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radio Sraka.
0: danes na balu sem flaškon. Ja, mama, danes se napil ga bom. Ne vsak vidi, ne vsak spozna.

Lepo pozdravljeni, čim več zdrav in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

na vrsti je oddaja Minute za kulturo. Naslednje minute so posvečene vsestranskemu umetniku Vitomilu Zupanu. Bil je pisatelj, pesnik, dramatik in esejist. Rojen 1914 v Ljubljani, kjer je tudi umrl leta 1987. Slogovno je Zupan raznovrsten. Najprej je bil njegov slog socialno-realističen, nato pa bolj modernističen. V modernističnih romanih prikazuje problematične junake vojnega časa. Zupanov literarni opus ni le raznolik, temveč tudi obsežen. Znotraj njega je namreč moč najti pripovedno prozo, gledališko, radijsko in televizijsko dramatiko, filmsko scenaristiko, poezijo, esejistiko, filmsko kritiko in prevajalstvo. Največ je romanov. Posebno odkritje so štirje romani, natisnjeni več kot 30 letja po nastanku. Potovanje na konec pomladi, prvotno Tajsi, v podnaslovu Blisk v štirih barvah. Klement, zasledovalec samega sebe, prvotno Tah in Mrtva mlaka. Potovanje na konec pomladi in zasledovalec samega sebe sta zunaj prevladojočih smeri v tedani slovenski prozi ob času nastanka od 1937 do 40 sta se bolj ujela sočasnimi evropskimi tokovi in v mnogo čem prehitela kasnejšo slovensko modernistično prozo. Njegovo literaturo je nemogoče ločiti od osebnega življenja. Dobršen del njegovih knjig je izrazito avtobiografski. Komedija človeškega tkiva zajema pisateljevo predvojno usodo, Menuit za kitaro, življenje med vojno, Levitan, prestajanje zaporniške kazni, Igra s hudičevim repom, povojni čas, nedokončani roman Apokalipsa sedanjosti, na pisateljevo jesen življenja. Po njegovem romanu Menuit za kitaro je režiser Živojin Pavlović posnel celovečerni film Nasvidenje v naslednji vojni. Avtor je črpal snov iz lastnih doživetij in iz literature, ki jo je bral oziroma prebral. Svojih knjig na začetku ni mogel tiskati zaradi svojega nasprotovanja socrealizmu. Potovanje v tisočera mesta je lahko izdal le pod psevdonimom. To potovanje naj bi pomenilo pisateljevo potovanje do temeljnih življenjskih spoznanj. Poglavitna in zadnja pa naj bi bila smrt. Preberimo njegovo pesem Nedoseženje. Vitomil Zupan pesmi iz zapora od 1948 do 1954, sedma knjiga. Prekletstvo sem spoznal, ki mu ni para. Dosegati vsak hip, a ne doseči. Sanjati o vseobsežni sreči. Obstati, videti, že spet prevara. Telo in duh v prekletstvo to razpeta. Raztrgati želita staro zvezo. Telo se bije težko, s temno jezo. Lahkotna misel drgeta razgreta. A mora biti v teh mejah plačilo za vse bredkosti, stiske, bolečine, na pot, morda, so le nekje zamejene, kjer trudnega pričaka to ložilo. In če ga ni, morda je kje obala, kjer bova v noči vsaj za hip pristala. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.

0: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.
1: Dragi otroci, vsi mladi in tisti mladi po srcu, čas je, da vstopimo v kraljestvo pravljic. Tokrat smo za vas pripravili zgodbo z naslovom Boljša koža iz knjige V deveti deželi 100 slovenskih pravljic iz naših dni. Nekoč pred davnimi časi je živel kralj. Ko se mu je rodila hčerka, je na postelji ulovil bolho in jo redil. Hčerka je rasla, je tudi bolha. Ko je bila hčerka godna za ženitev, je bolho ubil, jo odrl in razglasil po kraljestvu, da kdor ugane, od katere živali je ta koža, dobi hčer za ženo. Novica se je razširila daleč, tudi čez mejo. Kralj sosedne države in drugi, revni in bogati, vsak je hotel biti kraljev zet in mož lepe kraljične, toda nihče ni mogel uganiti, od katere živali bi bila ta koža.

0: kraljevič sosednje države je slonil ob vrtni ograji in premišljeval. Videla ga je tudi kraljična in ji je bil zelo všeč. Sama seboj je govorila in se jezila. Ti prokleta bolšja koža, da mi dela take preglavice. Slišal jo je glažar, ki je okrog nosil prodajat glaže. Stopil je k žalostnemu kraljeviču in mu rekel: Koliko mi daste, pa vam povem, čigava je ta koža. Kraljevič mu je obljubil veliko vsoto cekinov. Dogovorila sta se, da si zamenjata obleke. Glažar mu je tudi koš oprtal na rame. Tako se kraljevič poda v grad. Najprvo ponudi svojo robo, naj kupijo glaže, saj bodo imeli ohcet, nato pa je šel na ogled kože. Na vprašanje, od katere živali naj bi bila, je pa dejal: Od česa pa naj bi bila, kot od bolhe. Zadeva je bila končana in kraljična je pripadla njemu. Na dvoru so pripravili balo in jo odpeljali z več vozovi na njegovo domovanje. Svoji ženi je rekel, da je v službi v gradu. Naselila sta se v bližini gradu. Dejal je tudi, da naj bi se zaposlila tudi ona, da bosta lažje živela. Na primernem prostoru je razvrstil glaže, lončene piskre in drugo. V gradu je naročil vsem dvorjanom, naj gredo kupit robo, tako da je vse prodala in bila zadovoljna z izkupičkom. Tudi drugi dan se je veselila izkupička, ko je tako čakala kupcev, se je pripeljal gospod s štirimi konji in kočijo in je zapeljal na razstavljeno blago in vse strl in uničil. Ni pomagala ne prošnja, ne jok. Ko se je zvečer mož vrnil iz službe, je dobil jokajočo ženo. Dejal ji je, da se bosta morala lotiti česa drugega. Pripravil je pijačo in naj bi to prodajala. Naročil je vsemu gradu, naj pošteno plača in popijajo vse. Ko se je zvečer vrnil domov, je bila zelo zadovoljna, tudi drugi dan je pričakovala goste. Kraljevič je zopet poslal vojake z naročilom, naj vse popijajo, vse razbijajo in nič plačajo. Ko se je zvečer vrnil domov, je dobil ženo vso obupano in jokajočo. Kaj jočeš, jaz sem danes dobro zaslužil. Veš kaj, žena, jaz ti bom dobil službo v gradu. Zdaj se ženi kralj in bodo imeli dosti dela, šla boš v kuhinjo in pomagala, le to te prosim, da mi v lonček daj malo dobre juhe, lonček priveži pod predpasnik in mi ga boš dala, ko bom šel mimo. V kraljevski dvorani je bilo vse pripravljeno, sedeli so povabljenci, dvorne dame, igrali so godci, kraljevič je bil slovesno napravljen, prvi ples je veljal njemu. Šel je v kuhinjo in zaprosil za ples svojo ljubljeno. Ona se je branila, pa kaj je hotela, kralja je treba ubogati. Peljal jo je v dvorano in zaplesal z njo. Vroča juha se je polivala in ona je stokala: Oj, sasa! Kraljevič je udaril z nogo in skliknil: Hop, sasa, ojej, sasa! Potem se je ustavil, je zrvo oči in vprašal: Me zdaj poznaš? Obstopile so jo dvorne dame, jo svatovsko preoblekle in gostija se je nadaljevala. Bili so vsi srečni.
1: Slišali ste pravljico Za lahko noč na radiju Sraka. Odpočite si in sladke sanje.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani. So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9:30.
2: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Urebla 20 poslušate pa novomeški radio Sraka. In takole tudi v tem sobotnem večeru bo čas pa 21. uri za Srakino sobotno veselico. Danes bomo že takoj pričeli ni glasbenega gosta z vašimi glasbenimi predlogi, torej čez slabo urico. In vse tja do polnoči, torej 3 urice, bo časa za glasbene želje. Že sedaj lahko pišete preko interneta, tisti, ki uporabljate Facebook, ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studio@radiosraka.com. Potem pa bom Silvester Zupančič, ki bom z vami ta večer tudi odprl naše telefon oziroma telefonski številki liniji, torej po 21. uri. Kaj ti sedaj pa sledi lestvica narodno-zabavne glasbe Sraka ima dolgi rep, ampak še pred lestvico bomo pogledali čisto svežo vremensko napoved. Zvečer bo ponekod na jugu in vzhodu države oziroma Sloveniji še rahlo deževalo ali rosilo. Po noči bo kakšna kaplja dežja možno tudi na severu. Jutri v nedeljo se bo postopno razjasnilo, zjutraj do poldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, na primorskem pa bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najviše dnevne jutri 13 do 18, na primorskem pa do 22 stopinj. Obeti, v noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na primorskem bo še pihala šibka burja. V torek in sredo pa bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nižinah. Pač tako, je jesen, nimamo kaj. No, poglejmo še trenutne vremenske podatke in temperature po Sloveniji, oziroma podatki so bili zabeleženi ob 19. uri, posod je bilo v glavnem oblačno ali pa pretežno oblačno in tudi še je deževalo. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 18 stopinj, Celje 14, Črnomelj tudi 14 stopinj. Kočevje 13, Kredarica bila oblakih pri 3 stopinjah, Letališča, Cerkli ob Krki oblačno 13, Edvarda Ruse na Maribor tudi 13 stopinj, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana prav tako oblačno 13, Portorož pretežno oblačno 19, Lisca 10, Ljubljana oblačno 15, Murska Sobota dežuje 12 stopinj, Postojna pretežno oblačno 13, Slovengrade 14 in v Novem mestu je oblačno pri 14 stopinjah. Še pogled na naše ceste in sicer zaprta je cesta Ilirska Bistrica Elšane pri kraju Dolenje pri Elšanah. Zaradi prometne nesreče bodite previdni. Občasno nastane zastoj na cesti iz Elestrune v obe smeri. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del pa dobite na internetnem portalu promet.si in še vedno tam opozarjajo, da do jutri nedelje 11. oktobra poteka nacionalna preventivna akcija Osredotoči se na cesto, namen je več zbranosti in spremljanja prometnega dogajanja.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Tako vseh 10 pesmi, ki boste sedaj slišali, šli bomo lepo od 10. proti prvemu mestu, kot ste navajeni, so torej te pesmi objavljene na naši spletni strani radiosraka.com, seveda v rubriki Lestvice, pod lestvico pa tudi obrazec, kjer lahko sporočate vaše glasbene predloge. Torej po lestvici bomo tudi slišali tisto pesem, ki ste največkrat predlagali in je postala predlog tega tedna. Zdaj pa najprej 10. mesto, kot ponavadi se je uvrstil predlog prejšnjega tedna, in to je ansambel Ekstaza ter njihova polka Med prijatelji. No, ta ansambel se je letos predstavil na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj, kjer je zaigral torej svojo novo polko Med prijatelji. Skladba pa prinaša preprosto, zelo iskreno sporočilo. Ko stopijo na oder prijatelji in glasbeniki, vsakdani problemi za nekaj trenutkov izginajo, ostaneta pa glasba, dobra družba in veselje. Med prijatelji je pravzaprav skladba zelo posebno zgodbo. Njeni začetki segajo več kot 10 let nazaj, ko je avtor besedila Anže Novak in da je za pesem zapisal kar na zadnji klopi učilnici fizike. Kaj je Anže razmišljal takrat? Morda že o glasbi, morda o tem, kako lepo je biti med prijatelji. Ali pa je bila ideja preprosto preveč dobra, da bi ostala zapisana samo v šolskem zvezku. Za skladbo Med prijatelji besedilo napisal Anže Novak, melodijo Gregor Grams, aranžma pa sta pripravila tako Gregor Grams kot tudi Anže Novak. Skladba pa je bila posneta v studiu Hribar. Torej, tole polko Med prijatelji bomo sedaj poslušali čez nekaj sekund na 10. mestu. Na 9. mestu so Špadni fantje z valčkom Sanje življenja, na 8. mestu pa bomo slišali Fehtarje in polko Mali barabin.

0: Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo! Poslušali ste brezplačno objavo.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni

Poslušate novomeški radio Srakanj, lestvico narodno-zabavne glasbe Srakanj ima dolgi rep. Takole smo prišli že do 7. mesta, no tako za 2 mesti, z 9. se je na to mesto pospel s pomočjo vaših glasov ansambel Upanje, s polko Boril se bom zate. Potem bomo na 6. mestu poslušali ansambel Boršt, ki prihaja iz Suhe krajine, in polko Po službi na pivo, pa še ena polka bo potem na 5. mestu, tako kot prejšnjo soboto, ostaje na njem ansambel Razgled s polko Elegantno okrogla. No, ta ansambel Razgled je seveda slovenski narodno-zabavni ansambel iz okolice Ljubljane. Ime pa so si izbrali po razgledu stoškega čela. Zasedbo sestavlja 5 glasbenikov, posebnost tega ansambla pa je izvajanje glasbo živo z diatonično harmoniko in večglasnim petjem, delujejo pa že od leta 2007. Polka Elegantno okrogla pa na igriv in pozitiven način spodbuja sprejemanje samega sebe ter razbija stereotipe o lepotnih idealih. Z nalezljivo melodijo, pa optimističnim besedilom in poletnim videospotom, ki je nastal torej med poletjem, skladba sporoča, da prava lepota izvira iz samozavesti, pristnosti in veselja do življenja. Za besedilo je poskrbela Dragica Šteh, glasbo pa je ustvarila Monika Grabrijan. Torej, tole Elegantno okroglo polko ansambla Razgled bomo slišali na 5. mestu, zdaj pa 7. mesto, polka Boril se bom zate in ansambel Upanje.

0: kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

še 4 minutke, ura bo pol 9 zvečer, seveda poslušate Radio Sraka in Lesica Sraka ima dolgi rep. Prišli smo že do 4. mesta, tako kot na 5. tudi na tem ni spremembe, kajti tudi to soboto na njem ostaja ansambl Nemir z lepim valčkom Danes je vajin dan. No, gre pa sicer za delo ene edine danes žal že pokojne Fanike Požek, ki je besedilo napisala že pred kar nekaj leti. Besedilo je prejel in skrbno hranil Aleš Trbanc, ki je k tej edinstveni pesmi prispeval tudi glasbo. Potem bomo na 3. mestu poslušali Polko, Fant, ki bo moj in ansambl Simona Gajška. Kar za 8 mest, pomočjo vaših glasov pa se z 10. na 2. mesto povspel belokranjski ansambl Andreja Bajuka in njihova polka ima naslov Uživajmo. Zdaj pa 4. mesto, ansambl Nemir in Levalček. Danes je vajin dan.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dve starejši gospe se odpravite na izlet z avtomobilom. Ravno vozita po vaški cesti, ko začne avto čudno poskakovati in se tresti. Ustavita in se odpravita iz avto pogledat, kaj bi to bilo. Pak malo eno ugotovi, joj, Mici, guma je prazna, kaj bova pa zdaj nesrečnici? Pa pravi Mici, ah, nič ne skrbi, še srečo imava, da je to možev avto, on ima vedno v prtljažniku pumpo, pa bova napumpali gumo. In prijateljica je takoj boljše volje, pa imava res srečo, še guma je prazna samo spodaj, tako da ne bo treba cele pumpe.

Tako da smo poslušali ansambl Andreja Bajuka in polko živemo na drugem mestu lestvice narodno-zabavne glasbe s Rakema Dolgi rep. Kdo pa je na prvem mestu? Ja, pridno ste glasovali za Lep valček z naslovom Pesem za detka ansambla Luka Razpotnika, tako da ostaja tudi to soboto ta teden na prvem mestu. No, tale ansambl Luka Razpotnika je petčlanska zasedba, ki prihaja z območja Domžal in svojo glasbeno pot gradi od leta 2019. Ansambl pa sestavljajo Luka, Blaž, Simon, Nika in Anže. Člani ansambla Luka Razpotnika še pravijo, da je skladba namenjena prav vsem detkom. O pesmi so seveda pripravili tudi videospot, ki še dodatno podari njeno čustveno sporočilo. Besedilo napisal Bernard Miklavc, za glasbo pa je poskrbel Luka Razpotnik.

20:42 minut, takole smo zaključili z lestvico, Srake ima dolgi rep, ampak še ostal je predlog tega tedna, tista pesem, ki ste do danes največkrat predlagali, in to je polka z naslovom Aleti ansambla Aktual. Torej, ansambl Aktual je glasbena skupina, ki svojo energijo, dobro voljo in ljubeznijo do glasbe poskrbi za nepozabnost duše na vsaki prireditvi. S svojim raznolikim repertoarjem, ki združuje zabavno glasbo in priljubljene melodije, poskrbijo, da se najde nekaj za vsak okus. Njihov cilj pa je preprost – pričarati nasmehe, povezati ljudi ob glasbi in ustvariti spomine, ki ostane še dolgo po zadnjem odigranem taktu. Predstavljamo vam torej njihovo novo polko, ki pa je tudi predlog tega tedna, z naslovom Aleti. Avtor besedila je Franc Lukač, za glasbo pa je poskrbel Gašper Marič.

Lestvico domače glasbe s Rake Medoge Rep objavljajo ob sredah Kmečki glas, vsak drugi četrtek Posavski obzornik in vsak zadnji petek v mesecu revija Vzajemnost. Kupone lahko pošljete na naslov Radio Sraka, poštni predal 338 8000 Novo mesto. Drugače pa svoj glas in predlog še hitreje oddate na naši spletni strani, torej www.radiosraka.com. Tudi današnjo oddajo se stavila sodelovka Marjana Blažič, bral pa sem Silvester Zupančič. Takole in Silvester bom že čez slabi 14 minut, torej ko bo 21 ura nastopila, v Srakini sobotni veselici spremo vaše klice glasbene predloge, vse tja do polnoči, bom potem odprl telefona, torej kot sem pa že prej omenil, pa lahko že pišete tisti, ki imate svoj e-mail, elektronski naslov v naš elektronski predal na studioafnaradiosraka.com ali pa obiščete našo Facebook stran, jo všečkate, če še niste si kaj zanimivega pogledate in potem tudi tam se da potem preko Messengerja poslati sporočilo, kaj bi radi slišali, poslušali. Zdaj pa sledi še nekaj glasbe po mojem izboru, takole te dni, kar potrebujemo dežnik, saj tisti, ki hodimo peš v službo, pa tako po upravkih. To bodo štirje kovači in polka Ah, ta tvoj dežnik.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Takole, minutka je že čez 21 uro, čas je za Srakino sobotno veselico in naši telefonski številki sta že odprti, 073322100 in pa 073322800, na voljo še Facebook stran in pa naš elektronski predal studioafnaradiosraka.com in nekdo že čaka. A, pa je zgleda prekinilo povezavo. Boštjan, pokličete ponovno, mislim, da je telefonska linija prosta, nekaj prekinilo. Tako očitno takole naša telefončka malce sta ponagajala. Bomo videli, če bo Boštjanu uspelo še enkrat. Dober večer.
1: Hvala, dobro večer, Silvester, se enkrat sem poklical nazaj.
0: Ja, nekaj prekinilo, se zgodi.
1: Ja, nekaj, ja, povezava je bila vredno.
0: Tako. Boštjan, kako?
1: A, v redu, hvala.
0: Tale držek vas kaj moti jesenski te dni?
1: Niti ne, kar ne bo malo drža, se ga pa polajte na blunič.
0: Ja, tako, tukaj na Dolenjskem ga je še vedno premalo, sem danes opozoval, rekel, Krko je še vedno nizka, polna alk kot neka mlakuža, tudi težka voda.
1: Ja, kaj je pa polno še malo podarno, no meni pa je še nekaj.
0: Ja, tam na Primorskem, na Krasov je bilo žal pa že preveč, ne, so pa že imeli poplave ja. Ponekod. Kaj ćemo, tako je narava, ne, nimamo veliko vpliva.
1: Ne moramo mi neče pomagati.
0: Ja. Boštjan, katero ste izbrali?
1: Turbo Angels and Venture, sva se prej pogovorila.
0: Aha, eni bodo jezni, pravijo, da namarajo več, ker potem predolgo traja, eni pa uživate v njih, je tako?
1: Jaz ga tam malo tega, no, tako da nas pa naj bo.
0: Tako, vse je veselica, ne, pa sobota.
1: Ja, pa lahko še pozdravim.
0: Ja.
1: Tebo v studiju, Anica, v Nemči, jaz tako čez veliko lužo, pa Marjana, pa Plosave, pa samostanje, ki me poznajo.
0: Boštjan, lepo ste povedali, lepo se imejte, lep pozdrav tam proti Žimaricam, pa obilo ja, zdravje vam želim.
1: Ja, enako tudi s tebe te želim zdravja.
0: Se slišiva.
1: Ja, enako, hvala lepa, pa lepa nedeljo jutra.
0: Enako, nasvidenje pa potem lahko noč. Prosim za pesem od Franca Potočerja, Dekle iz Mlina. Hvala za pesem in lepo zdrav vsem poslušalcem Radija Sraka, pa je napisala Ivanka iz Ljubljane.

0: 0737-223-221 nič in pa 0737-328 nič sta naši telefonski številki v Srakini sobotni veselici, seveda za vaše glasbene predloge. Dober večer.
1: Dober večer, Marjan iz Trbove.
0: Marjan, kako ste, kaj peli?
1: Ja, tudi pojemo malo, ja, nekaj pojemo. Pa, bo, do noga leta bomo še kje nastopili, sigurno.
0: Bravo. Tako ja. Vas tole vreme ne ustavi, jesensko deževno?
1: Ne, neč ne ustavi. Vse je dobro, da je malo zareli, kar v redu, neč hodi ga ni.
0: Res.
1: Sam prepozno, ja.
0: Tako prepozno, ne, za, tako, tako, za, ja. Za kmetovalce, za vrtove, za njive, bo pa saj dovolj vode, upemo se nabralo, da ne bo prihodno leto še hujše, ne, poleti.
1: Ja, tako ja.
0: Marjan, katero boste danes?
1: Ja, dom je pa prijateljstvo je dar.
0: Aha, to je pa bo,
1: ja.
0: Zvonko Kurbus bo zapel.
1: Ja. Poslušam radio Sraka, filma gledam, nogomet gledam, pa bo vredo do polnoči.
0: Kdo pa igra?
1: Ja, Olimpija pa Mura.
0: Aha, za koga navijate?
1: Za Olimpija.
0: Velja.
1: Ja, se ena nula vodja.
0: Ja, ja. V redu, ja, ja. Uživajte ob vsem, očitno se da skombinirati, ne?
1: Ko, vse te dajate, če dobro vola.
0: Marjan, lep pozdrav pa srečno.
1: Ja, lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Ja, Boštjana bi obrnil pozdrave, pa tam, ko sem čez veliko družo, pa vas tu studijo pozdravljam, pa hvala lepa za glasbeno želja.
0: In se slišiva.
1: Ja, upama, srečno.
0: Ja, nasvidenje, srečno. Takole naprej na sporočilca, kdo se je oglasil. Dobar večer, tukaj Dragec Krško in da pozdravim vas v studiju, pa vse, ki me poznajo, za glasbeno željo pa bil Tanja Žagar, za me za Kentaj in se zahvaljuje tudi za predvajeno pesem.

0: Ura je 21 in 21 minut, poslušate pa Radio Sraka in Srakino sobotno veselico. Dober večer. Halo, kdo je poklical? Ja, pa je žal prekinilo povezavo, en gospod si oglasil, drugič ne bo glasbene želje, morate iti v eter, da se predstavite, kdo ste. Lahko tudi poveste, s kje kličete, potem pa še tisto pesem, da ostali poslušalci, poslušalke slišijo, kdo je poklical. Dober večer.
1: Pozdravljeni, signala je me zvonkalo.
0: Ja, kdo pa ste?
1: Jure Levstek.
0: Jure, katero pesem boste?
1: Moti Dolenska.
0: Evo, od Henčka. Slišim, da ste v prijetni družbi.
1: Ja, ja, Pulharska.
0: A uživajte. Lep večer. Srečno nasvidenje. Takole. Pa pogledamo, kdo je še pisal preko Facebooka. Dobro večer, želim tebi, Silvester, in vsem poslušalcem Radija Sraka. Danes bi rad slišal od Firbcev, katerokoli po vaši izbiri. Hvala, lepo nedeljo, jutri, Arne, ki pozdravlja vas v studiju, vse poslušalce Radija Sraka, pa ter babico v Zidani most. Vračam pozdrave obema, lepo se imejta z babico in, kaj sem pa izbral od Firbcev, kar tisto, bam, bam, bam. Najprej pa Mati Dolenska in Henček.

Lepo pozdravljeni, čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smeje manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto na

0: nekaj sekund in ura bo 21 in 30 minut. Poslušate pa Srakino sobotno veselico. Telefona so še vedno odprta, vse tja do polnoči. 0733221000 ali pa na koncu 800. No, ogromno sporočil pa čaka v naših elektronskih predalih. Lep pozdrav Novo mesto, saj sem se ravno vrnila iz lepe Dolenjske oziroma iz Trebanske doline, kjer smo se lepo imeli z mojima vnukoma, ki sta pri 19 in 22 letih prvič občudovala Slovenijo. Zato lep pozdrav Radotu in Stankotu, Slakovim venčkom, vaša poslušalka Srake Silvija iz Toronta. Silvija, lepo se imejte. Tam v daljni Kanadi, dobro sprejem vam želim preko interneta in uživajte o poslušanju. Lepo, da ste obiskali tudi domovino. Pa bo očitno še en klic. Halo.
1: Ja, dober večer, tukaj pa Joži po telefonu.
0: Dober večer, Joži, vi ste pa kar padli takole. Kaj boste, katero pesem?
1: Ljubi, da ja in odpuščaj.
0: Kdo ima že to?
1: Stojane Vidmar.
0: Aha, sem imel v mislih, ja, da je to verjetno njegova. Točno tako, kot ste rekli.
1: Ja.
0: Velja, evo, bo kar telefon ima vedno prednost, bo ta takoj.
1: V redu, hvala.
0: Lep večer. Nasvidenje. Takole Stane Vidmar, potem pa še Slakovenček sem izbral, kar tisto po zimi, po mladi.

Takole, med tednom je en gospod pojamral, da so bile prejšnjo soboto, jaz smo imeli pač glasbenega gosta, pa 21 uri glasbene želje pozno, no danes niso, so se pričele. Takole, ja, naš računalnik malce ponagaja škrat z gorjancov, torej glasbene želje so se danes pričele že po 21 uri in takole v srakino sobotno veselico lahko pokličete na naši telefonski številki 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. No, prej je tisti gospod iz Trbol omenil, da gleda nogomet in sicer uvodni tekmi 11. kroga prve lige Telemach so se Radomljani in Koprčani rešli brez zmagovalca, rezultat je bil 3-3, Celjani so zadetkom Milota Avdilija ugnali Aluminij z 1-0. Ob 20:15 pa se je začel še obračun med Olimpijo in Muro. Takole poteka drugi polčas in rezultat je 3-1, torej za Olimpijo. Poglejmo naprej sporočila, oglasila se je naša zvesta poslušalka iz Bosne in Hercegovine. Dobro večer, lepo pozdravljam vas v studiju, kot tudi vse poslušalce Radija Sraka. Danes bi želela slišati pesem od ansambla Slavka Pluta, Šopek cvetja. In zraven pošiljamo velik poljubček mami Mariji in se zahvaljuje za predvajano pesem naša zvesta poslušalka Daniela. Daniela, lepo se imejte, pa tudi gospa Marija. Pa še naprej, kaj čaka tukaj na Facebooku. Lep dobro večer vam želi poslušalka Anica iz Koblenca. Moment še v Sloveniji, aha, ta moment, ko ste mislili, da ste še v domovini in vas prav lepo pozdravljam, nocoj bi rada si zaželela pesem od Lojzeta Slaka, Moja Slovenija. Hvala za glasbo na željo, nocoj pa pozdravljam vas z Milanom, sina Dušana, Karin pa Elico Roje pri Čatežu, brata Marjana Boštjana v Žimarice in Petra na Vetrnik, in vse naše ostale. Hvala za vaš trud in ostanite zdravi, napisala Anica iz Nemčije, ki pa je trenutno v naši domovini.

0: Tako da v nadaljevanju bomo kar dvakrat poslušali Slaka, kaj ti takole nekdo je še vmes poklical. Dober večer.
1: Dober večer. Gizela pri telefonu.
0: Ja, Gizela, kar tukaj samo po telefonu posluša, tam na radio malce zamuja, veste, tisto utišat, potem ko bo
1: ja,
0: pesem pa na glas.
1: Ja, mam, ja. jaz bi imela spomin na tvoj poljub, oj, že ta Slaka.
0: Kako je pri vaše, dežuje kaj?
1: Ja, dežuje cel popoldan, saj potrebno dežijo, že zaradi vode.
0: Res je, ja.
1: Tak, da. Ja, pa tudi, čeprav je prepozno za vse drugo, ampak dobrodošel je. Ne?
0: Da bo dovolj vode za naprej, ne?
1: Ja, ja.
0: Gizela, lepo se imejte, uživajte, ja, kar pozdravite.
1: Lahko pozdravim.
0: Ja.
1: Vse to bom nekaj rego silce, ki se tudi trudijo posebej pomilam.
0: Velja. Lep pozdrav vsem, posebej pa vam.
1: Hvala. Tam, hvala lepa za pesnico, pa lahko noč.
0: Proti Prekmurju pošiljam pozdrave. Na svidenje, lahko noč potem. Takole rezultat, Olimpija Mura pa je 3-2 trenutno. Se je to pravkar osvežilo, tako se tisti, ki spremljate nogomet, to že veste. Takole bomo sedaj slišali dvakrat Slaka, torej za Gizelo spomin na tvoj poljub, potem pa še pesem Slovenija za našo poslušalko iz Nemčije.

ga ima 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Še 4 minutke na urobo 22 poslušate pa Radio Srak in seveda Srakino sobotno veselico. Še vedno sta odprta naša telefona 0733221000 ali pa na koncu 800 100 ali 800. Dobar večer v sobotni Srakini veselici, piše vam Franček iz Bistrice ob Dravi. Prosim za pesmico od Brodnikov, naš Francelj. Pozdravi pa gredo vam na Radio Sraka, najboljšemu radiju na Dolenjskem, potem pa vsem od A do Ž doma in po širnem svetu. Jutri pa vsem lepo nedeljo, je tako hudomušno napisal Franček iz Bistrice ob Dravi. Bomo slišali Brodnike. Franček, lepo se imejte, uživajte o poslušanju. Evo, nekdo že kliče ta čas, ko sem vse tole prebral. Dobar večer.
1: Dobar večer. Damjana iz Ivančne.
0: Ja, Damjana, tudi vi ste kar padli v program. Katera bo za vas?
1: Neč nisem padla.
0: Ja, nisem prej slišala, da bi naštimo pesmico, tako da najprej pesem povejte, pa še kaj rečemo.
1: Jaz bi konečnik, petek, sobota, nedelja.
0: Aha. Kako ste preživeli to soboto?
1: Počivam.
0: Aha, ja, tako.
1: Malo sem vremenska.
0: Aha, saj prav.
1: Ja, vremenska.
0: Je, danes sem v Srakina veselica, ne?
1: Ja, točno tako.
0: Ja, kaj pa...
1: Pa ne sem...
0: Ne?
1: Muc je šla polov.
0: Aha, ni uvira, ne? Tudi če dežek škreblja.
1: Je vsak van tako delal, na po celi vančni miši me lipo podgane.
0: Lepo.
1: Da me... Nič ne vem.
0: Prinesi včasih takole, ne? Pred vrat ali pa se
1: ustrovanje. O, celo vančno bere.
0: Uh-huh.
1: Jaz grem na kavo, ona gre pa v službo.
0: Ja, super, Damjana. Ja, nič...
1: Ja, res, ja. To je pa taka mačka, da je daleč, ne vem.
0: Aha. Tukaj se spomnim, pred mnogimi leti je celo ena muca radijska, takrat smo še imeli radijsko muco, prinesla v pisarno gor k sodelu kam slepca, pa so upile kača, pa sem ga jaz potem zarep zagrabil, pa tam izpod...
1: Slepce je ponesla.
0: Ja, pa potem se ga odnesel in to v zgorno nadstropje.
1: Tu ne, ej, sem mu mečkan še, ne bom predolga. A sosedov pes je glavo od podgane nesel, gazdar se v pešlja. Ja, tukaj naša mačka pustila.
0: Ja, oh, te naše živalce, ne, nam takole polepšajo vsak dan.
1: Ne, res ne, iz cesta sem jo pobrala, pa se zelo zastopla.
0: Ja, ja, se tudi mi doma smo imeli, vse muce smo imeli tako, ali kdo opustil, kje pred vratih na vikendu.
1: Včasih se sprašuje, kje pa dol, sem rekla, no vem, loviti je šla.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lepo, Damjana, uživajte še naprej, pa se slišiva.
1: Kašna glasba ne želi bo od... A, konečne, no.
0: Tako, no. Sem ga že naštimo ta čas, ko so klepetala.
1: Pozdravljam vse, ki me poznajo v tebe, pa srečno pot pošten gnomu.
0: Oh, hvala.
1: Adio.
0: Ja, v redu, ne bom šel po štengah. Pozdrav na svidenje po stopnicah. Takole, evo, pa bo najprej Damjana, ker je bil telefon, ima prednost, torej Boštjan Konečnik, petki, sobote, nedelje, potem pa še za Frančeka iz Bistrice ob Dravi, naš Francelj in Brodniki.

птица се дерео. Радио е милозвучен. Усі па слишио на име Срака.

0: Pred naslednjim klicem na hitro poglejmo na naše ceste, na A2 Ljubljana Karavanke, priključek Naklo, priključek pod tabor smeri Karavanka Avstrije, prometa nesreča, zaprta sta vozni prehitevalni pas, promet poteka po stavnem pasu. In pa na avtocesti A1 Koper Ljubljana, počivališče Studenec, priključek Postojno smeri Ljubljane, je okvara vozila, ki ovira promet, skratka previdno, če se kam odpravljate ali pa vračate domov. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je poklical?
1: Ste lepo Ivan.
0: Povejte, kaj bo za vas?
1: Za prijatelja. Lojzeta Slaka.
0: Med prijatelji ste rekli, ne tako?
1: Ja, ja lahko pozdravim.
0: Ja.
1: Pozdravim Štefana, Majo, pa Cvetko, pa Marjena.
0: Aha, a so tam kje v bližini?
1: Ja.
0: Skupaj. Super, uživajte, lepo se imejte.
1: Ja, enako, lep večer.
0: Ja, nasvidenje, srečno. Takole potem še ogromno sporočilc čaka. Tule smo že dali čez. Aha, tole je Švice prispelo. Dobar večer, gospod Silvester. Kako hitro mineva ta naš dragoceni čas in spet smo skupaj, da si lahko vsak izbere pesem po svoje želi. Danes bi prosila od Rudija Šantla, Srce pa še vedno hrepeni. Pozdrav Slovenijo, je napisala naša zvesta poslušalka Ana iz Švice.

0: Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.
1: Čez 22 uro in v Srakini veselici je še veliko časa do polnoči, da pridete do pesmi po vašem izboru na 0773322100 ali pa 0773322800, pa še naše dva ostala elektronska predala sta naša Facebook stran, kamor lahko pišete, in pa elektronski naslov studio@radiosraka.com. No, na Facebooku se je oglasil naš poslušalec Robert. Lep dober večer, voščimo iz kratkega vdiha na Pagu. Prosim za pesem Deklica, kako te rad imam, hvala in lepo zdrav, napisal Robi, pa tudi Petra iz Rogaške. Lepo se imejte, lepo zdrav tam torej proti Rogaški. Lepo, da sta šla na morje, upam, da je vreme bilo, da ni bilo dežja kot tukaj pri nas, da sta se imela fino. Tako bomo slišali tole, pa če se ne motim, je pesem od ansambla Ajda, tista znana Deklica in tako naprej. Potem pa še Dragice nekaj napisala, dober večer gospod Silvester, lepo vas prosim za pesmico ansambla Jožeta Škobrneta, katera se že dolgo ni predvajala. Najlepša vam hvala, srečno pot, ko greste proti domu, Dragica iz Krške vasi, in vsem želi potem lahko noč.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS, ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Še vedno poslušate Srakino sobotno veselico. Preko Facebooka se je oglasil še Dušan, tudi iz Nemčije. Dober večer, Radio Sraka, pozdravljeni. Milan, pa Anico Koblenc, pa Elico Naroje, pričatež in vse, ki me poznate, je napisal Dušan. Rad bi si šel pesa ansambel Toneta Rusa. Pridi k meni. A, to je tista, če nimaš kam, pridi k meni. In lep sobotni večer vam v studiju želim. Lepo, lepo pozdravljam Dušan iz Koblenca. Jaz pa vračam pozdrave v Nemčijo, lepo se imejte, Dušan, in dober sprejem vam želim. Potem pa še Jožica nekaj napisala, dober večer, gospod Silvester, prosim za glasbeno željo od Helene Blagne in Aceta Junkarja, vrniva se na najno obalo. Hvala za pesem, lep pozdrav, Jožica iz Šentjurja.

0: 22 ure in 32 minut. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Ja, vaše ime?
1: Ja, tukaj pa Ilica.
0: Pozdravljeni.
1: Dobar večer.
0: Kaj boste poslušali?
1: No, to bi pa rada slišala Kvartopirce in njihovo pesem, Če se od spominov da živeti.
0: O, lepa pesmica, pa še Čuki bodo zraven.
1: Ja, super, super.
0: Lepo se imejte.
1: A lahko tudi pozdravim, prosim.
0: Ajde.
1: Ja, pozdravila bi mojega brata Milana in gospo Anico, ki sta še v Sloveniji. Od Anice brata Marjana. In pa tudi pozdravljal me je moj nečak Dušan iz Nemčije, iz Koblenca.
0: Ja?
1: Njega lepo pozdravim, njegovo Karin in Milana, Klaudijo in vsi, ki me poslušajo.
0: Evo, in so zvesti poslušalci Srakice.
1: Ja, zvesti smo, zvesti vsi en drugemu tudi, ja.
0: Bravo.
1: Imamo se radi.
0: Tako je, prav je tako.
1: Hvala lepa, gospod Silvester.
0: Uživajte pa se slišiva.
1: Hvala lepa, lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. Dobar večer, prosim, če mi zavrtite pesem ansambla Fehtar in Mlaj. Lepo vas pozdravljam in se zahvaljujem za pesem. Lep večer nam želi Alenka. Alenka, žal tele še nimam od Fehtarja, bom pa eno drugo dal. Mislim, da smo nazadnje dobili v naš arhiv. Polko, putka brez občutka, tako najprej pa Čuki in Kvatropirci.

0: Takole, telefona sta se spet malce prebudila v srakinji sobotni veselici, še slabih oziroma dobrih 19 minut pa manjka do 23. ure. Dobar večer.
1: Dobar večer, Jože, Sirnika tukaj.
0: Jože, kako?
1: Po stari navadi.
0: Nič za spani še?
1: Ne, še. Ne.
0: Aha, kaj pa pravite na to deževno vreme te dni?
1: Ja, vsega je potrebno, deža je pa zelo potrebno tukaj pri nas.
0: Tudi tam tukaj še,
1: ja. Pa gorje skus več deža, tukaj smo pa manj dobili, no pa zgleda, da bo malo vse in malo namočilo, da bo.
0: Ja, pravijo, da bo še po noči nekaj, nekaj še pršil zunaj tudi v Novem mestu, pa menda še jutri je možno kakšna ploha.
1: Ja, tako najbrž bo.
0: Pa potem spet mislim, da je z nedelje na ponedeljek, bomo potem slišali, bom prebral čisto svežo vremensko napoved, preden se poslovim.
1: Ja. Ja, dajte mi odloži za to slako, po večeri sem zapival.
0: Tako, velja.
1: Hvala lepa, pa lepo nedelje vam želim.
0: Se slišiva enako, srečno, nasvidenje, lahko noč. Še veliko sporočilc čaka, prosim za glasbeno željo, Flere in dobre poljski fantje. Hvala, lep večer je napisal Lado. Lado, niste napisali naslova, tako da sem kar sam izbral eno tako lepo njihovo pesem, ker rad tudi hodim v hribe gore. Takrat, ko je seveda primerno vreme in čas za to, bomo slišali njihov valček tam daleč za gorami. Najprej pa Lojze Slak in fantje spraprotna.

0: Nič 7-3-3-2-2-1 nič, ali pa nič 7-3-3-2-2-8 nič, sta naše telefonske številke, tako le še dobro urico na razpolago v srakini sobotni veselici. Dober večer.
1: Dober večer, Dobljivo Meglič.
0: Povejte.
1: Iz Kasenega vrha.
0: Ste v prijetni družbi?
1: Jaz smo tot, ampak bi največjo željo bi pa zale, bi pa poročil, ko prihajam...
0: Ko prihajam v rojstno hišo, ansambl Vandrovček.
1: Od Vambrcev, ko prihajam v rojstno hišo.
0: Velja, je naštimana. Uživajte še naprej.
1: Hvala.
0: Lep pozdrav, nasvidenje. Prosim za pesem, danes je najin dan od nemira. Pozdrav studij in vsem, ki posluša radio Srako. Je napisala Mili iz Šklendrovca. Mili, takole čisto pravilo naslov, danes je vajin dan od nemira in tale pesmica je tudi na četrtem mestu za enkrat lestvice Narodno zbane glasbe v Srakem med dolgi rep. Lahko glasujete za njo ali pa za ostalih 9, vse skupaj je 10 na lestvici, torej na naši spletni strani radiosraka.com, se vidim, da imate internet, če ste poslali elektronsko sporočilo, torej obiščete našo spletno stran, tam rubriko lestvice in glasujete za tisto pesem, ki vam je všeč, mislim, da date lahko dvema ansambloma, skupinoma glas in tudi spodaj še obrazec, kjer pa lahko sporočite vaš glasbeni predlog, če kakšna taka pesem, ki še na lestvici pa vam je všeč, pa mogoče, če bo dobila še dovolj ostalih glasov, oziroma jo bo še kdo predlagal, se bo mogoče uvrstila na lestvico, oziroma postala predlog prihodnega tedna. Takole najprej gremo v rojstno hišo z ansamblom Vandrovček, potem pa bomo slišali še Nemirovce.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Še 2 minutkin, ura bo 23. Dober večer.
1: Dober večer, Gal pri telefonu, jaz bi pa rad poslušal zgodbo z morja Vandrovci. A lahko pozdravim?
0: Seveda.
1: Jaz bi pa rad pozdravil vse krsince, ki so za mizo, pa gradnje Brgant.
0: Velja, lepo se imejte še naprej, lep večer.
1: Enako tudi vam v studio, živjo.
0: Nasvidenje. Evo, no, prej smo poslušali ensambel Vandrovče, ko prihajamo rojstno hišo, zdaj pa bodo Vandrovci in Valček zgodba z morja. Pa naprej na tale sporočilca, nekateri kar dvakrat, trikrat pišete, raje samo enkrat, ker potem je cela zmeda v teh sporočilih, pa ne vem, kaj sem že spomnil, kaj ne. Dobro večer od zbrane družbe iz Šmareških Toplic, ob druženju poslušamo vaš program. Prosimo za skladbo Pri farcu tri tičice, a pri farski muzikanti. Hvala, lep večer v studio in poslušalcem Radija Sraka, je napisal naš poslušalec Bojč z družbo.

0: Poslušate Radio Sraken, Srakino sobotno veselico, telefonske številke sta še takole odprte, slabo urico, do polnoči, 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800, pa seveda pišete lahko preko Facebooka, naše Facebook strani, če uporabljate to družbeno mreže ali pa pošljete elektronsko sporočilo v naš elektronski predal na studio@radiosraka.com. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Kdo je tam?
1: Sebastian iz Krcenega vrha.
0: Boštjan, tam kar dogaja pri vas?
1: Sebastian, ja, dogaja.
0: Katero bo?
1: Zaboj prijatelj stari, ensambl Bodom.
0: Tako, tale znana pesem tega dolenjskega ansambla.
1: Seveda, za prijatelje, za meza.
0: Tako, uživajte še naprej.
1: Hvala, enako.
0: Nasvidenje, srečno. Takole, dobro večer, je napisala še poslušalka Alenka, pravi, da je tudi prijetni družbi in rada bi slišala od Miheliča škrnicel kostanja, kaj ti pravi, da peče kostan. Ja, tudi vi se lepo imejte, bomo slišali tudi tisto pesem o kostanju.

0: Točno 15 minut je čez 23. uro. Dober večer.
1: Dober večer, Luka pri telefonu z Krasinega vrha.
0: Še eden tam, zvesti poslušalec.
1: Zvesti poslušalec v lepi družbi.
0: Tako, in katera bo sedaj?
1: Danes bo pa Čuki, biseri sreče.
0: Aha, se prej smo že slišali, takole so bili v kombinaciji z enim drugim, z eno drugo skupino, s kvatropirci, pa naj bodo sedaj še v tehle biserih. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: Nasvidenje. Takole pa naprej na sporočila, oglasil se je poslušalec Miha, ki bi rad poslušal Maxa Kumra, Enkrat se živi. Pa še res je.

Pomagajmo 45-letni mujci iz Novega Mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo Mesto s pripisom Za mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo Mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

23 ure in 22 minut, če vedno poslušate Srakino sobotno veselico. Takole je prišlo sporočilo od Roka, dober večer, javljam se vam malo bolj pozno, ampak nič za to, a ni še prepozno Rok. Danes je za nami drugi dan sejma v komendi, uspešno pod streho, še jutri in potem je za letos dovolj. Kdor jutri prihaja v komendo na sejem, naj se do čas odpravi na post, torej pravočasno, verjetno mislite, radi bi slišali pesem tam, kjer murke cveto. Lepo pozdravljam vse poslušalke in poslušalce ter vas v studiju napisal naš zvesti poslušalec Rok.

0: Ja, iz ene družbe kličejo, potem se oglasijo, samo nek šuder se sliši v zadju in tako blokirajo linijo. Žal tudi to se dogaja, ampak je nekomu uspelo se prebiti. Dober večer.
1: Dober večer, Sivo.
0: Kdo je tam?
1: Bogdan je tla.
0: Bogdan, pozdravljeni, evo, vam je uspelo.
1: Danes se prvi slišimo.
0: Ja, velja. No. Ja, mene ni bilo prej v službi pred 20.
1: Sivo, malo sem prehlajen, pa ne moram spati.
0: Bogdan, v redu, ni problema, tudi jaz sem malo prehlajen, tak čas je prehladov. Katera pesem bo?
1: Bobri srce se prepušča samoti.
0: Velja. Lepo
1: hvala
0: se imejte.
1: Živo, pa bodi.
0: Pa naj vam srakica takole lajša prehlad, da boste čim prej ozdraveli. No, ko smo prej že govorili o nogometu, na vodni tekmi 11. kroga prve lige Telemach so se Radomljani in Koprčani torej rešili brez zmagovalca, rezultat je bil 3-3. Celjani so zadetko Milota Audilija ugnali Alumini z 1-0, Olimpija pa se je z Muro po festivalu zadetko v drugem delu rešla z remijem 3-3. Takole naprej nas poročila, Jože se je še oglasil preko Facebooka, pravi, da bi rad slišal Čikitita, tisto znano pesem, ampak od skupine Boom, takole. Evo, ni problema, bo tudi tale. Najprej pa srce se prepušča samoti in bobri, tale pesem pa gre tam za Bogdana proti suhi krajini.

0: Takole, glede na to, da je ura že 23 in 36 minut, bom vzel še klic ali dva, potem pa preberem še vsa ostala sporočila, vremensko napoved in se počasi poslovimo in zaključimo s Rakino sobotno veselico. Ampak nekdo še čaka. Dober večer.
1: Dober večer, tu po Anica z Butraja.
0: Kot ponavadi v tej uri.
1: Veste, kolikrat sem že rekla, ko rečejo, ko tebe slišim, grem pa spat. Jaz pa rečem, pa kasno, vam pa do kraja poslušite, se je lepa vdaja.
0: Ja.
1: Ne? Malo heca, malo res, ampak dobro, sej, skuz zmeri se še kakega dela najde ali to, ampak tak, to pride v navado, bi rekel.
0: Ja. Drugega. Anica, ja. Ste dobili dovolj veliko pošiljko držali, je še premalo?
1: Kaj to? Aj, o, veste kaj? Morda je prijevat zdaj, kaj je bilo. To, kje je to bilo pred enem mesecem ali pa dveme, kaj, kaj zdaj je pa res fajn namočilo.
0: Uh-huh.
1: Tako da zdaj pa ni zanimivo za nakamno, je fajn in že skus nekaj napovdijeva, tako da zdaj je kar fajno frišalo.
0: Uh-huh. Ja,
1: tako... Ampak povrte so pa še tista poka, ampak mislim, da, bodo, da se bodo tudi te poka zacelila. Kaka suša je to bila res.
0: Razpoke, ja.
1: Letje. Ja.
0: Nimamo kaj, upajmo, da ne bo prihodne leto podobno, ne?
1: Naj ne bi bilo, res, res. Pa po dolgome čase, veste kaj, da morda je na 4 leta ali kaj takega, ko sem tudi pravila, če nas je toliko suša in po njivah je to vse škoda naredilo, je pa sadje obrodilo, sadje imamo pa dosti in orehe moje, imamo en oreh, tak velike, ko je tudi tak debeli, bi rekla, ko ping-pong žogica ali pa še morda malo debeli, to je posebna sorta, star morda že 40 let ali pa še več. In, in sem zdaj že nabrala ene tri ajmarje, sem jih nabrala dobrih in na tri slabih tistih, ampak da on obrodil po ene 4 letih brekla ali kaj takega. Zdaj te ta leta nazaj nič ni. Zdaj pa zgleda, da me je letos koliko toliko vneslo. No,
0: zgleda, da mu je potem odgovarjalo suša.
1: Ja, ne vem, dobro, lani sem samo par dobila jih, ampak to še teh, pravim jaz habne, te črne, ko pridajo. V glavnem ni bilo nič dobička od njega. To, kaj je pa to sadje, že nas pomacvalo, se neka z tega ne bo nič. Kako je bilo vse preveč, pregosto, pa ne smo nič ubirali, ampak samo je spadalo tisto, kaj ni bilo dobro, je spalo, se je tudi tica i sršene i kaj pa vem, zgnile neki tudi, ampak segli se je dosti tega sadja nabralo. Ljudi delajo, i mi nemamo toliko, ljudi delajo soka, kis i to vse, da bo zdaj spih za par let tega. Boga vedi, kaj bo drugo leto, ne?
0: Ja.
1: Nič ne vemo, ali bo ali ne bo.
0: Tako, ja. Bo pa čez nekaj sekund ena lepa pesem po vašem izboru.
1: Ja, jaz sem se pa danes zaželela jesensko sonce.
0: Ansambl Braneta Klavžarja.
1: Braneta Klavžarja, ja.
0: Kaj ste rekli, da ne veste nas, ansambla, ne?
1: Ja, ja, zdaj sem se zapisala, zdaj bom vedla.
0: Uh-huh,
1: ampak mi je res lepa pesem, sem prvič uslišala. V sredo še datum sem se zapisala, mislim, uro ob 16.40 je bila.
0: Uh-huh,
1: tak,
0: no, lepo.
1: Da, mi je lepa pesem, res.
0: Ja, ja, vse se večkrat predvaja, sploh takole v jesenskem času, ne?
1: Ja, ja.
0: Ja. Boste koga pozdravili?
1: Ja, Silvester, prvo vas pozdravljam, našo Milko pa Edija, pa Rado v Kanado in Angelco v Leskovec. In lepo nedelje jutri sem. Pa še to, da povedam Milke, da sem včera malo jurčkov nabrala, ampak že stare so bile, ampak za en obrok, za speč brekla,
0: no,
1: sem
0: nekaj,
1: nabrala.
0: Ja.
1: Nek 6-7 nekaj takega, no. Drugega pa nič, ni divjih, ni ene tri golobice sem dobila, pa eno majčkano marelico, drugač pa nič, nič, koliko je bilo vsa ta leta gob, je prna žalostno leto.
0: Ja, jaz bom šupaj...
1: Mogoče še bo, ampak mislim, da ne bo. Zdaj še ja. Kaj bodo te kostajnovčke, če bodo korjačaju, ko je kostan zrev, te jurčke, polja pa konc, pa vse do mrazi, glizdaj,
0: ja.
1: Ne?
0: Ampak danes, ko sem bil na sprehodu, v gozdu je dišalo po jurčkih, tako da so očitno pognali po tem dežju.
1: Mogoče še bodo tudi. Pa so drugod, pri nas ni bilo, ampak jaz to delač ne grem zaradi zdravja, moram se paziti, grem te blizi, ampak Če rastajo, jih tudi zmerim ne beram. Vse do zdaj sem zmerim ne berala, zdaj pa bom videla. A bom je še šla, naj bom še tako bolj malo, kot bi rekla, za gobe še sej, zmerim šla gledat.
0: Anica, držek bo po noči menda ponehal, jutri bo, upajmo tudi kaj se sonce že prikazalo, pa bo čas.
1: Tako, jutri pa dopudam voljet, popudam pa po gobe, ne?
0: Se naspimo, pa potem po jurčka.
1: Ja, tako.
0: Lep pozdrav, Belo krajino.
1: Ajde, enako tudi vam. Lahko noč, hvala.
0: Lahko noč, nasvidenje. Takole, kdo je še tukaj pisal? Boštjan, takole kot ponovadi prej poklical, na začetku oddaje ima še kakšno rezervico. Takole, ansambel Slovenija iz Celja do Žalca Boklone napisal, lahko na koncu oddaje. Sve smo že skoraj pri koncu. Takole, še dobrih 18 minut manjka do polnoči, ko bo nastopila nedelja, bomo že 11. oktobra. Najprej pa jesensko sonce in Brane Klavžar.

0: 0737-22-22, to je telefonska številka, ali pa še rezervna 0733-22-800, če bo še kakšen zamudnik poklical. Takole slabih 12 minut pa manjka do polnoči in Srakina sobotna veselica se bo počasi zaključila. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Kdo je poklical?
1: Tukaj je pa Igor iz Stare Vasi.
0: Igor, verjetno niste sami?
1: Ne, imam tle prijatelje z Krsinjega vrha.
0: Aha.
1: Pa že kar v elementu, pa in sta se zaželeli eno pesem. Od Kvrado pa Brandi Mustafa.
0: Zanimiv izbor.
1: Zanimiv, ja. Imamo enega prijatelja Luka Novak tukaj z Krsinjega vrha.
0: Ja.
1: In moj čist podoben, čist, isti.
0: Lepo se imejte še naprej, pa potem po pameti domov, ne? Saj ne, ni daleč.
1: No, smo doma.
0: Ste doma, super.
1: Pa lepo... Da kar pri meni spalnik je.
0: No, v redu. Pa lepo nedeljo, ki bo že čez nekaj minut.
1: Tako, hvala lepa, lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. No, jutri, torej, ko bo nedelja, 11. oktobra, bo ob 9. uri ponovno čas za nedeljsko šolo kuhanja. Med vrtninami je primerno zrela tudi rdeča pesa, ki nam bo obogatila mnoge solate, juho in še kaj. Zele, repa in krompir so osnova za hladne mesece. Zelen repa sta v jedeh lahko sveža ali predelana v kisan shranek. Zadnji čas pa je, da se lotimo predelave in pripravimo zele in repo v čebru. Več o tem bo povedala sodelovka gospa Helena Mrzlikar, ki torej pripravlja nedeljsko šolo kuhanja. Jutri dopoldne ob 9. uri, lepo vabljeni k poslušanju.

0: Takole, še 7 minut manjka, torej do polnoči, do 24. ure in če bo šel do poklicov, telefonski liniji sta prosti oziroma nista več, kaj ti nekdo čaka? Dobar večer oziroma dober dan tam.
1: Ja, tukaj bo hmeč popolnja zvečerja.
0: Stanko, pozdravljeni. Ja, malce slaba zveza je danes, nekaj enkrat se bolje sliši, enkrat slabše.
1: Mogoče mečkim slepo vreme tukaj.
0: Zdaj je v redu.
1: Začel dež padati.
0: Aha.
1: Ja.
0: A, je tako?
1: Ja, po.
0: Potem je taka jesen kot pri nas, deževna zaenkrat.
1: Ja, je pa bila lepa jesen. Tako lepa jaz ne pomnim, da bi se spomnil. Hudo lušno, mečkim toplo. Je še zmeram okrog 18-20 čez dan, zvečer pa je že prišlo do 5, minus 5.
0: Potem imate pa večje razlike, pri nas pa ne gre pod ničlo zaenkrat, pa tudi upajmo, da ne bo šlo.
1: Nisem mislil reči minus 5, do 5.
0: Aha, tako. Ja.
1: Tako da rošče še kar lepo rastijo in cvetijo.
0: Tudi tukaj še je čez dan 15 stopin, po noči pa se tudi preveč ne ohladi. Tako da je kar v redu, pa dežka smo potrebovali, ne, vse tukaj pri nas.
1: Ja, tukaj tudi, jaz sem imel opravka velike sadjem, z jabolk sem napravil moštak, sladik, pol jabočnik, krhle, vse sorte, tako da imam velik dela in danes nisem imel časa slušati Radio Straha, ne vem, če mi kdo pozdravil, jaz vračam pozdrave.
0: Ja, so vas tudi pozdravljali.
1: Ja, in lep pozdrav gospod Silvester in vsem poslušalcem Radija Sraka.
0: Ja, še pesmica so se zmenila, katero?
1: Marko skače, po zeleni travci.
0: Evo, tole je prekmurska ljudska pesem, pa bodo kar zašpilali pa tile prifarci, ne? Prifarski muzikanti, bomo slišali njihovo verzijo.
1: Odlično, ja.
0: Stanko, jutri pa lahko...
1: Lep pozdrav, ja.
0: Ja, jutri,
1: ja,
0: lahko, jutri lahko poslušate kmetijsko oddajo, ker bo tema priprava jabočnega soka.
1: A ja?
0: Aha.
1: O kjeri uri pa tu?
0: Po našem času ob 9 uri in 30 minut v kmetijski oddaji.
1: To bo še zgodaj tukaj, ja.
0: Ja.
1: Tukaj bo...
0: to bo
1: še zgodaj.
0: Ja. Vi ste 6 ur za nami, ne?
1: Ja.
0: Bo zelo to zgodaj, ja, po vašem času.
1: Ja.
0: Stanko lep...
1: Tu okrog 3 zjutraj.
0: Res je, ja. Kaj čmo? Če ne boste mogli spati, pa na srakico, ne? Pa boste kaj zvedeli.
1: Ja, take stvari zelo rad poslušam, naravne, kako se kaj napravila. Ena gospa je rekla enkrat, ki sem rekel, za krkle, kako jih obdržiš, je pa rekla, o zmrzovalnikih deneš, kadar jih rabiš, jih pa ven vzameš, kot pametno.
0: Ja, seveda.
1: In tu kar delam.
0: Bravo. Tako da, Stanko, lep pozdrav v Kanado, lepo se imejte, pa uživajte.
1: Enako, ja, jutri bo velik Thanksgiving, Thanksgiving party gor na letovišču, pride okrog 350 ljudi in muska bo in vse lušno.
0: No, fino.
1: Tu je, ja, vsako leto to napravimo.
0: Super.
1: In veste, na tist dan tudi 4 pive za $20 lahko kupiš, tako da ni treba biti žen.
0: Stanko, srečno.
1: Lahko noč, enako.
0: Ja, nasvidenje. Takole, torej jutri, oziroma bo čas za kmetijsko oddajo ob 9 uri in 30 minut in jesen je čas, ko sadovnjaki ponudijo seveda svoj bogat pridelek, z njim pa tudi vprašanje, kako iz zrelih jabolk pripraviti kakovosten, okusen in obstoječ domači jabočni sok. Oddaj bomo korak za korakom spremljali pot jabolka od pravilne izbire in obiranja do mletja, stiskanja, pasterizacije in skladiščenja soka. Predstavili pa bomo tudi, kako preverimo osebno sladkorjev in kislin ter kako s pravilno izbiro in kombiniranjem različnih sort dosežemo prijeten okus. Več o tem bo povedal gospod Miha Pavkovič, kmetijski svetovalec pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, izpostava Sevnica, torej jutri do povdne ob 9. uri in 30 minut. Še nekdo kliče, to bo pa res zadnji klic ta večer. Halo.
2: Iz Trebnega.
0: Ja?
2: Jaz bi dal pa slako visoko nad oblaki.
0: Tako, velja, bo.
2: Ajde. Dobro, adijo, hvala.
0: Lahko noč dobro. Potem, ko se boste naposlušali, na svidenje. No, pa sem obljubil tudi svežo vremensko napoved, pa poglejmo, kaj nas čaka v prihodnjih dneh. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj do povdne bo po nižinah še meglali nizko oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najviše dnevne pa potem od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Obeti? V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha, v ponedeljek pa bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo, na Primorskem bo še pihala šibka burja, v torek in sredo pa bo pretežno jasno z jutrno meglo po nižinah. In mislim, da še čaka eno sporočilce, takole še v elektronskem predalu. Lep dober večer, nocoj sem si pa zaželela ansambl Braneta Klavžer in skladbico Zlat prstan. Hvala za izpolnitev glasbene želje, lep pozdrav v studiju ter še posebej mojima staršema. Vsem želim lepo nedeljo, je napisala Kristina z družinske vasi. Enako želim tudi vam, Kristina, lepo se imejte, pa lahko noč. Takole še tukaj. Damjana je nekaj napisala, zadnjič sem zaspala do druge ure. Moj fantič je na Tirolsko vandral, lahko noč. Tako, Damjana, bomo slišali še eno pesem, ni problema, prej ste poklicali, pa naj bo. Tako se tudi Boštjan je še dal eno rezervo. Nič, to je to, ura je polnoči, Srakina veselica se je zaključila, nastopila pa je nedelja, smo 11. oktobra. Uživajte še naprej o poslušanju vašega glasbenega izbora, pa tudi do jutra sem naštimal glasbo Silvester Zupančič, ki sem bil z vami ta večer, ko pa boste šli spat, pa vam želim lepe sanje. Lahko noč!

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Tohoto moja sa niarenia, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.